0: er liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Denne uka har vi gitt muligheten til å vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for det å tre venner til kampen på søndag mot KFM på Aker stadion klokka 17. NFM nemlig kampsponsor, så vi skal jo da dele ut noen middag I restauranten der og noen VIP-plasser på tribuna. Og skal vi se om vi får tak I noen som har deltatt I konkurransen her.
2: Hallo, Charlotte.
1: Hei, Charlotte. Stian på NFM som ringer deg.
2: Hei.
1: Gratulerer med billetter og middag og slik.
2: Du tuller?
1: På, nei, gjør ikke det.
2: Seriøst?
1: Du skal på kamp på søndag, Charlotte.
2: Er det... Ok,
1: ja.
2: Så kult.
1: Så det vi har I pakken da, det jo middag I restauranten før kamp, og innom der så kommer jo alltid trenerne også, og så det plasser på VIP-tribuna for det og tre stykker til når Molde møter KFUM på søndag.
2: Så kult!
1: Så da betyr det at det blir Molde-tur?
2: Ja, det gjør det.
1: Fordi du,
2: det blir Molde-tur.
1: Jeg skrev det I påmeldingen her at du bor på Østlandet.
2: Men... Vi skal til Molde. ja.
1: Men huset nede på Østlandet der, det bare preg av MFK.
2: Helt riktig. Flagget henger ute, og det for det skjerf overalt, og det drakter som henger oppe. Og,
1: og der det hele familien der da, som holder med den blåhvite?
2: Hele familien, ja. Det det. Jeg blitt påvirket I og med at jeg gifta inn da, men ungene har du fått inn med morsmelka, holdt jeg på sist. Ja.
1: Har en sønn der som skikkelig MFK-patriot, skriver du?
2: Ja, det det. Han, drømmen hans var å få omvisning på stadion og være på fotballskole på bursdagen sin, så vi var der oppe I august. Så ja,
1: ja.
2: Det tror jeg... Det en som jeg blir overlykkelig når jeg kommer hjem fra skolen, for ja. Å si det sånn.
1: det bra, da får dere ha god tur til Molde, så får dere kose dere masse på kamp på søndag, og så må vi jo egentlig bare si heia Molde!
2: Heia Molde, da ses vi.
1: det gjør vi.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Tidligere Molde-trener Erling Mo har vært på besøk hos gjengen I RB-sporten. Der snakket han ut om da han fikk sparken som trener fra MFK. Han har ikke vært på kamp siden han fikk sparken. I podcasten så fikk han spørsmål om han skulle på kamp I helga når KFUM kommer på besøk.
2: Det en ting som sikkert at jeg er ikke bitter overhovedet for klubb eller sånne type ting. Så det ikke der det ligger. Det ligger mer liksom på om du sette I bilen og kjøre innover på kamp, og frem til nå så har jeg heller vært hjemme og kikket på TV og den biten, så det liksom aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Så ærlig skal det jo være at det lå litt der, rett I ettertid og sånne ting, som gjorde det litt betent, men klubben, den jeg fulle glad I, og den håper jeg det aller, aller beste for.
3: Men da Molde tapte den famøse cupfinalen mot Fredrikstad, skjønte du da at du kom til å sparke den?
2: Ja, det gjorde jeg.
3: Ja, det skal jo være såpass ærlig å si at det gjorde jeg også. Men det jo liksom...
2: Du kjenner det litt ja. på stemningen, liksom når du ser folk I evan og... At den begynner å gå en annen vei når du ser du kommer gående på flyplassen og sånne ting, så merker du det, men sånn det hver gang det den type ting, og det aldri lett å liksom, kan du si, skilles hvor alle sammen er like fornøyd. Jeg var ekstremt fornøyd med det vi hadde fått til sammen gjennom mange år. Jeg hadde mitt første år hvor jeg gjorde jobb for A-laget når Arild Stavrum var her, og så har jeg vært med Sia. Så liksom, jeg har veldig mye å være takknemlig for klubben, og så ble det ikke avsluttet på en måte som jeg syntes var gjort på en skikkelig måte. Det likte jeg ikke. Det var det eneste liksom jeg sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte, sette seg ned og prate øye til øye, og at den fikk sagt ha det bra til spillerne og de ansatte og sånne type ting, det gnog med en liten periode, så går det jo over, så en I gangen.
4: Det du sier nå det, selv om du bruker uttrykk som ledere og sånn, så det Øystein Nelland som var direktør, og Divar Moen som var styreleder, det AS eller altså,
2: Nei, altså, det jo ikke så mye å gå inn på, det er jo lenge siden det skjedde. Det jeg kan si at jeg synes jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting. Så han må jeg få lov til å skryte av da.
4: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
2: Ja, han ringte flere ganger, og vi hadde gode prater, og da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der, og for det du har vært med og oppnådd, så han har bare gode ord å si om.
1: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo til gjengen I RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på 1.5, hverdagene.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag kommer KFM på besøk til Aker stadion. Hvordan går det da? La oss ta turen innom RB Sporten, som har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Moe. Men først til Pernille.
2: Det blir spennende. Det Magnus Eikrems første tur tilbake siden han forsvant ut portene. Så da regner jeg med at han får sin fortjente hyllest fra Tornekrattet. Det vil jeg nå anta, men det blir jo veldig spesielt. Og hvis han får spille, å se han annen drakt på Aker stadion, det hadde jeg jo kanskje ikke trodd at jeg skulle få se.
3: Vi må jo håpe at han kommer I aksjon der, da.
2: Ja, vi håper jo selvfølgelig det, for han fikk jo aldri noe. Vi har jo ikke takket han av. Vi har jo aldri takket han av. Han forsvant jo bare. Det jo det som det tristeste oppi hele det her, måten det skjedde på. At han aldri fikk noe liksom, heder. Det en som fortjener det, så det jo han. Så vi får noe inderlig håpe at han får spille, og at alle reiser seg opp og klapper for han. Det synes jeg han fortjener, virkelig han fortjener. Så raus vi her I Molde.
4: Ja, selvfølgelig. Full hyllest til Magnus Eikrem den dagen han skal gå ut på kunstgress på Aker stadion igjen. Det ikke en minste tvil om at det blir, for det fortjener han av alle mulige grunner. Så vet ikke om han kommer til å spille. Hva var det ikke med når han nå sist? Han har jo vært litt skadeplaget og trent litt I rykk og napp og vært inn og ut.
2: Kan bare dytte den ut på litt da.
4: Det blir spennende å se om han med I troppen da. Skal vi se den kampen da, Erling?
5: Ja.
2: Skal du på stadion? Du som har drevet og sagt at alle skal på stadion nå.
5: Det har du rett I. Altså det jo litt sånn at det har vært godt å ha hatt den biten fri så langt. Og så, ja.
2: Du jo kjent for mye rart du skulle si, Erling, men det spesielt et uttrykk du kjent for. Og det og den type ting.
5: Riktig.
2: Og det hver gang du har sagt det nå,
5: så det jo den type ting ikke tenker som
2: jeg skjønner at det vanskelig å tenke på den type ting. Ja. Men vi har jo drevet å ha kødda litt med det internt også, skulle jeg si. Og den type ting. Så når du sa det nå, så jeg begynte å slite litt på slutten, så jeg og Martin på hverandre på et tidspunkt.
5: Ja, men det kjempebra da, altså få litt sånn tilbakemeldinger, for det sånne ting en ikke bitt seg merke I selv, og da det den type ting jeg tenker på.
2: Ja, ja. Sånn når Knut Anders sier faktor X, I stedet for X-faktor, for eksempel. Ja.
4: Men hva den type ting på tyrkisk, forresten? Øvde du inn det før du, når du var der?
5: Nei, der fann jeg på nye ting, Heidi, og litt sånne type ting, så der gikk det på litt andre ting.
4: Men apropos alle på kamp, du har ikke vært der enda, sa du. Hvis du skulle bli invitert av Romsdals Budstikke da, til å være med som en del av vårt ekspertteam.
5: Magnus inviterte meg nå, så jeg har blitt invitert til kampen som kommer da.
4: Så det betyr at du skal jobbe for NRK?
5: Nei.
2: Nei, han skal på kamp med Magnus.
3: Skal du sitte I bortesvingen da? KFM-spel.
2: Du skal ikke det.
5: Dette sånne ting jeg ikke har tenkt på før dere begynner, men jeg nekter å tro at jeg sitter I bortesvingen.
0: Frokostshowet på NFM, hverdag.

0: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Sent søndag kveld rykket politiet ut til et hotell I Bergen etter at de hadde fått melding om slagsmål. Men var det slagsmål? Neida, det var ikke det, vet du. Det var noe helt annet. Ingen fremstår skadet. Vi undersøker forholdet nærmere og forsøker å finne ut hvorfor de to slåss, skrev politiet I loggen sånn innledningsvis her. Politiet fikk melding om hendelsene rundt 8:30 søndag kveld, men det skulle vise seg at hverken mannen eller kvinna vedkjente seg noe slåsskamp. Det til tross for at det var hørt roping, blant annet en mannstemme som ropte «Stopp! Stopp!» De sa at det hadde vært andre aktiviteter enn slåsskamp. Ja, da, og da kan du kanskje tenke deg hva det var. Ifølge VG så var det hardhendt sex. Ingen som hadde slåss, det skriver politiet I loggen. Så det var jo ganske, en ganske flau affære, kanskje. Hvem var det flauest for? Var det flauest for politiet som banket på hotellromdøra der? Eller var det flauest for paret som måtte åpne døra og se politiet stå utenfor? Eller var det rett og slett flauest for den som hadde ringt inn meldingen, som visste seg å være noe helt annet enn det kommer til å tro det?
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6:30 og 10. NFM.
2: NFM. Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dette frokostshowet på 1FM. Vi har kommet frem til spalten vår. Det mulig? Ja, det mulig? Pernille Huseby, direkte fra redaksjonen utenfor studiodøra her I Romsdalsbustikket. Hva det som mulig I dag og ikke mulig?
2: Nei, det som ikke mulig I dag folks oppførsel I trafikken til tider.
1: Ja, det dit vi skal. Vi skal ut I trafikken, og hva folk gjør galt I trafikken her I vårt distrikt?
2: Nei, først skal jeg noe måne understreke at jeg jo ikke feilfri selv, så jeg kan ikke ta den hellige posisjonen.
1: Du tar den først, ja.
2: Men jeg har jo I det siste lagt merke til at når lyset blir rødt, og man selvfølgelig skal stoppe for å unngå å få 10.740 kroner I bot, eller hva det så finner folk fram mobiltelefonen sin og sitter og trykker på den.
1: Og kan fremdeles da få over 10.000 kroner I bot.
2: Ja, og da når lyset da blir grønt, så kjører de jo ikke, for de ser ikke at lyset blir grønt.
1: Ja. Og det irriterer det, eller?
2: Ja, for det for det første så irriterer mobilbruk I trafikken med noe voldsomt, for det helt fullstendig idiotisk.
1: Ja, det så unødvendig. Det ingenting som haster så mye.
2: Det livsfarlig,
1: det. Ja, det det. Så slutt med det.
2: Slutt med det. Ja. Og så har vi også en annen ting som irriterer meg. For når jeg skal kjøre på jobb på morgenen, så kjører jeg ned med rundkjøringen at med elkjøp der, for dem som lokalkjent. Og der det jo muligheter for å kjøre opp mot Frenaveien eller ned mot byen. Men folk plasserer seg jo ikke og blinker jo ikke I rundkjøringen.
1: Nei, hvorfor skal man det? Det jo så lite rundkjøring. Det ikke å blinke etter.
2: Nei, og så når trafikken heftig på morgenen, så får du jo ikke kjørt. Fordi at, oi, der kunne jeg kjørt, men hadde den personen bare plassert seg og blinka, så kunne jeg kjørt, men det gjorde den ikke. Og da tenker jeg, det mulig?
1: Ja. Så trafikken flyter litt dårlig, rett og slett fordi at folk ikke kan å kjøre.
2: De kan sikkert egentlig kjøre, men jeg tror de gir litt F. Og faktisk et ferske eksempel fra denne uka her, så kjørte jeg bak en bil, jeg skal ikke nevne merke, og det var en BMW. Men, og den skulle da til høyre rundkjøringen, plasserte seg I midten, blinket ikke. Ja. Da tenkte jeg, ja.
1: Det BMWs BMW-eierens rett. Kan, på samme måte som at de kan plassere bilen på parkeringsplasser midt på streken, og ta to plasser. Det har de rett til. Sånn det bare.
2: Ja, du har
1: det mulig? Ja, det mulig.
2: Du har noe Tesla, og det mulig? Ja, det også mulig.
1: Det også mulig, ja. Men har du lagt merke til for eksempel den der Birger Hatlebaksveien heter, den som går fra gamle skjellstasjonen på Bolsnes og nedover mot storsenteret der?
2: Ja.
1: Det forkjørsvei.
2: Det har blitt det.
1: Og det enkelte som insisterer på å stoppe likevel.
2: Ja, for jeg lagde jo en sak om deg for noen år siden, at det var vikeplikt der, og det tok folk til sitt bryst, og det synes jeg var veldig fantastisk, men nå det forkjørsvei.

0: Forkjørsfeil?
1: Ja, det er
2: det. Det er det. Og det mulig?
1: Det er også mulig.
0: Ja, og en annen ting som lagt merke til, med samme vi i trafikken, hvis vi kjører litt lenger innover, og så skal vi bort mot Moldehallen der, der var det tidligere forferdelig til fartshump.
2: Ja.
0: Ja, og den pleide folk å kjøre rundt, sant, ja? Ned mot hallen der, ja, ja. For å komme rundt for å slippe og hoppe så mye.
2: Ja, ja.
0: Det gjør folk fremdeles, til tross for at fartstumpa borte!
2: Ja, men det synes jeg det bra. Når du har en lagt en vane, så må du holde på den.
0: Det mulig?
1: Ja, det mulig.
3: Til rokorshoppet på 1.5, hverdag

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger og flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det frokostshowet på NFM tirsdagsmorgen, og vi har fått besøk fra ung redaksjon I Romsdals Budstikke. Det Ulvil og Johannes. God morgen og velkommen.
2: God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Hva rører seg der ute?
2: Nei, det jo kongen da.
1: Det kongen.
2: Det kongen.
1: Det kongen I alle kanaler. Det har vært mye konge på TikTok også da.
2: Det stemmer både I den ene og andre feeden, ikke sant, Johannes?
3: Ja, det har vært mye konge gjennom hele helgen, egentlig. Har jo, uansett om du har skrudd på TV-en eller telefonen eller PC, så jo kongen som har kommet I monitor.
1: Ja, unge også veldig opptatt av kongens bortfall.
3: Ja, det har vel vært den klassiske strofe at han var alle Norges, hele Norges bestefar, som har gått sin gang gjennom helgen.
2: Mm. Mye edits på TikTok. Av kongen og særlig talene han har hatt, 22. juli-talen og, ja.
1: Hatt mye fin taler, kongen.
2: Ja, det hadde han.
1: Og en forferdelig lun humor.
2: Ja.
3: Han var god der.
1: Han var god. Han var veldig god. Hvordan ser uka deres ut her I Mediehuset Romsdals Budstikke?
2: Nei, vi skal nå smått gå I gang med klassebesøk igjen da.
1: Ja, for det jo noe av deres oppdrag, å få unge til å bli interessert I journalistikk og lokaljournalistikk.
2: Mm.
3: Mm. Så da blir det å fortelle litt grunnleggende om hva journalistikk går ut på, og hvordan vi jobber og den biten der til elever, både på Molde, Romsdal og I år skal vi vel begynne på Hustadvika også.
2: Yes, utvide til en ny kommune. Mm. Så det blir spennende.
1: Dette med redaktørstyrte media versus sosiale media uten kontroll, det jo litt av temaet dere går rundt og snakker om.
2: Det det, og vi har jo hatt vår runde nå I, ja, fjor høst begynte vi jo, nå har vi skjerpet opplegget litt, skulle du si?
3: Ja, ja, fjor vår, eller I vår var vel det vi hadde mest kanskje, men ja, vi har jo gønnet på, da hadde vi massevis av skolebesøk, og nå... Nå blir det kanskje litt mer lugnt start. Vi hadde jo både VG1, VG2, VG3 I høst. Nå blir det...
2: Bare VG1?
3: Ja, litt... Det vel litt I startfasen, så vi får se hvordan det utspiller seg vel. Så. Mm.
2: Men da vi innom mye forskjellig, så det artig.
1: Ja, begynner dere allerede denne uka med skolebesøk?
2: Det stemmer. Vel onsdag, første dag?
3: Ja, det høres riktig ut.
1: Ja. Så det ikke I dag? Dere skulle jo vært en annen plass, egentlig.
3: Nei, det slapp vi unna.
1: Ja. Ok, takk for at dere stod innom frokostshowet. Lykke til på skolebesøk. Få hilse alle skoleelevene. Si at det ikke bare viktig å lese Romsdals Budstikke rbnett.no, men også høre på NFM. Viktig.
2: Ja.
3: Skal virkelig få fram det jo.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal innom RB-sporten, som har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Moe. Etter at han forlot Molde og kom tilbake fra Tyrkia, så har han prøvd seg som ekspertkommentator.
2: Jeg prøvde på det. Det var litt artig og interessant, ja. Det er noe han ikke har prøvd før, så jeg fikk oppleve det at det er vanskelig å sitte med en liten skjerm og se kanskje en tredjedel av banen, halve banen, og så skal du prate om det som skjer på på hele banen og få med seg alt, så det var interessant og enda større respekt for dem som sitter og kommenterer kampen live og den biten med å klare å få med seg hele bildet, så det var artig og interessant, og så blir det vel med det da. Det var greit å få med seg både landslaget og Bodø Glimt I den Champions League kvalifiseringen, så det var kule kamper.
3: Så nå vet du hvorfor vår venn og fotballekspert Knut Anders Fostervoll ikke alltid så det som du og Trond Strande så når han kommenterte Molde?
2: Ja, men så langt fra sannheten, så han var det går ikke.
3: Så liten skjerm hadde du ikke?
2: Ja, nei, altså skjermen større enn som så.
4: Men den kommentatorbiten lagt på hylla nå? Eller litt mer smak også?
2: Nei, det var vel bare en sånn ting som jeg synes var artig å prøve, og så det ikke noe mer enn det.
4: Men så vet jo det, Pernille, at det enkelte som har lagt merke til kommenteringen til Erling. Jeg tror du også har hørt det litt når han kommenterte Bodø Glimt.
5: Gjorde det?
4: At han sa vi.
5: Ja, selvfølgelig, men det skjønner jo, det er jo vi. Nei, jo, Bodø Glimt, ja. Til Molde, sa du vi?
2: Nei, jo visst det. Jeg har fått noen tilbakemeldinger på det.
5: Klikka?
2: Nei, men da må jo dem som, når vi var her I Molde, så var jo alle sammen veldig opptatt av at viktigheten av Europa, og når jeg ikke I Molde lenger, så jeg fortsatt like opptatt av viktigheten, hvor viktig det at norske lag I Europa, og ikke minst for norsk fotballs anseelse, men for attraktivitet, penger, det skaper bedre stadioner, det skaper bedre lønninger, så det bare positive konsekvenser av det, og da kan du ikke hoppe over og si at det ikke viktig når den ikke der selv. Da må den etterstrebe å komme dit igjen. Kanskje litt overdrevet med vi så mange ganger, men det noe sånn det.
5: Ja, men neste gang Knut Anders nå skal være med på Norseman eller hva han driver med, så kan jo du steppe inn som sidekommentator til en Kalle. Kan du si vi?
2: Ja, Kalle fin. Ja.
5: Du og Kalle?
2: Ja,
4: de sier vi, og det lov.
5: Ja, det lov.
2: Det lov. Det lov.
3: Men skal bli spurt neste gang vi trenger vikar. Ja.
5: Kalle og Mo, en ny slags ny take
3: på
5: Asbjørnsen og Mo. Ikke eventyr.
2: Nei, en Kalle, det klart, vet du.
5: Ja, det har vært kjempeduo, det.
2: Ja.
1: Det sa Erling Mo I podcasten RB-sporten. Du kan høre hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Rytmen av rom.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvis du vil ha et lykkelig ekteskap, dropp parterapien. Ta med kjæresten, eller ektefellen da, opp på Varden. Det nok det, skjønner du?
2: Ja.
1: Du trenger hverken parterapi, blomsterbukett eller en romantisk kveld I Paris. Du kan begynne med å gå en tur, rett og slett en ny amerikansk studie som har sett på nesten 1700 ekte par, og forskerne fant ut at par som trener rapporterer om bedre kommunikasjon, bedre konflikthåndtering og mindre stress I forholdet. Og aller best ser det ut til å være når dere trener sammen, altså dere som gift eller som samboere trenger ikke å være gift heller da. Men det kommer litt pustige nyheter inn I her, for rundt 60% av folkene I studien trente, mens bare omtrent en tredjedel av dem trente sammen med ektefellen. Altså, over halvparten trente, og bare en tredjedel av dem igjen trente sammen med ektefellen. Så kanskje løsningen ikke flere treningsøkter, men bare få med mannen eller kona på trening. Hva slags trening snakker vi om? Ja, vi snakker ikke om crossfit, maraton eller 120 kilo I benkpress. Det vanligste rett og slett å gå. Og det gir jo litt mening også, da. For å gå en tur sammen, da kan man faktisk snakke samtidig. Det ikke så enkelt det under en spinningtime eller en tur på mølla. Forskerne mener at kommunikasjonen kan være en del av forklaringen på hvorfor de lykkelige, for når du går eller trener sammen med partneren, så får dere tid til å snakke sammen uten at det middagslaging, oppvask, TV eller hver deres mobiltelefon. Men før dere kjøper matchene I joggedressa, bare vite at studien beviser ikke at en kveldstur redder ekteskapet. Det kan nemlig også være sånn at par som allerede har det bra sammen, ofte velger å trene sammen, at det andre veien, rett og slett.

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra andre. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. 1FM.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Denne uka har vi gitt muligheten til å vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for det å tre venner til kampen på søndag mot KFM på Akerstadion klokka 17. 1FM nemlig kampsponsor, så vi skal jo da dele ut noen middag I restauranten der og noen VIP-plasser på tribuna. Og skal vi se om vi får tak I noen som har deltatt I konkurransen her.
2: Hallo, det Charlotte.
1: Hei Charlotte, Stian på 1FM som ringer deg.
2: Hei!
1: Gratulerer med billetter og middag
2: du
1: og slik.
2: Du tuller?
1: På... Nei, gjør ikke det.
2: Seriøst?
1: Du skal på kamp på søndag, Charlotte.
2: Ok,
1: ja.
2: Så kult.
1: Så det vi har I pakken da, det jo middag I restauranten før kamp, og innom der så kommer jo alltid trenerne også, og så det plasser på VIP-tribuna for det og tre stykker til når Molde møter KFUM på søndag.
2: Så kult!
1: Så da betyr det at det blir Molde-tur?
2: Ja, det gjør det.
1: Fordi du,
2: det blir Molde-tur.
1: Jeg skrev det I påmeldingen her at du bor på Østlandet.
2: Men... Vi skal til Molde. ja.
1: Men husene på Østlandet der, det bare preg av MFK.
2: Helt riktig. Flagget henger ute, og det skjerf overalt, og det drakter som henger oppe. Og,
1: og der det hele familien der da, som holder med den blåhvite?
2: Hele familien, ja. Det det. Jeg blitt påvirket I og med at jeg gifta inn, da. Men ungene har du fått inn med morsmelka, holdt jeg på å si. Ja.
1: Har en sønn der som skikkelig MFK-patriot, skriver du?
2: Ja, det det. Han, drømmen hans var å få omvisning på stadion og være på fotballskole på bursdagen sin, så vi var der oppe I august. Så ja,
1: ja.
2: Det tror jeg... Det en som jeg blir overlykkelig når jeg kommer hjem fra skolen, for ja. Å si det sånn.
1: det bra, da får dere ha god tur til Molde, så får dere kose dere masse på kamp på søndag, og så må vi jo egentlig bare si heia Molde!
2: Heia Molde, da ses vi.
1: det gjør vi.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut I trafikken, men ikke I den lokale trafikken. Vi skal ut I trafikken I Istanbul. Hvorfor det? Jo, Erling Mo har vært på besøk hos RB Sporten, og der forteller litt om hvordan det var å kjøre bil I den største byen, det var det, I Tyrkia, Istanbul.
2: Istanbul, det jo ikke en liten by å bo I det. Kommer liksom fra å kjøre gjennom Storgata I Molde her, da, og så, hvordan det? Hadde du bil? Ja. Kjørte du selv der?
3: Vi, I början så ble vi kjørt, og så... fick vi bilar efter kvart så då mådde vi hiva oss ut I det så det klart det var ju skitnervös första gången där alltså vi höll fart I rattet och var nog kanske mådde en dusch när du kom på träningscenter och en ny när du kom hem men det gick sig till då de otroligt höfliga själv om när du är ny där så tror du att de särskilt höfliga med alla tutingar och Men når du lærer liksom hva du kan gjøre, at det bare en regel I trafikken her, og at det ingen regler. Du gjør akkurat som du vil, så lenge det at du gjør det på en forsvarlig måte, så går det godt. Og det etter hvert så synes jeg det var rett og slett jævlig tøft å kjøre bil der, for det var rally-tendenser det, altså.
2: Har du tatt med noe av dette her hjem?
3: Litt overdreven tuting I nyene, men ellers så det bare litt annerledes her da. Når du kjører hjemmefra og skal til byen en tur, så hvis du så uheldig å kjøre feil da, I stedet for å kjøre rett frem til Tusentunnel, men du tar ned til høyre og kjører Eurosen siden I stedet, så kommer du jo frem til Molde likevel. Så jeg hadde en kollega vi kjørte sammen da, til og fra trening, så vi kjørte feil. Og da tror jeg det tok 2 timer å rette opp den feilen.
0: Til å gå så på

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Norge har igjen fått en kong Håkon, og da passer det jo å minne om en tidligere konge med samme navn, Håkon den andre, eller Håkon Herdebrei, som han også ble kalt. Og denne historien kommer ganske nær oss her I Molde. Jeg satt og leste om det her på en artikkel jeg fant på rbnett.no I løpet av helga, og liksom bare, hæ? Hva skjedde dette? Her? Her I vårt område? For Håkon den andre, han ble konge som bare 10-åring. Han var sønn av Sigurd Munn og tjenestejenta Tora fra Viken. Sånn utenom ekteskapelig her også. Tilnavnet Herdebrei, det betyr breiskuldra, som en ganske voksent kallenavn for en gutt på 10 år, som hadde knapt rukket å bli tenåring, altså det bare tenåring dersom man sier det på engelsk. Livet til Håkon den andre ble ganske kort. I 1162 så kom nemlig en kar som heter Erling Skakke med styrkene sine. Og det hele, det endte I et slag ved sekken. Altså rett utenfor vinduet her. Så hvis du står og ser utover Romsdalsfjorden, så ser du faktisk mot et sted der norsk konghistorie ble avgjort for over 860 år siden. Og det noe å tenke på. Håkon Herdebrei, han ble drept I dette slaget da han rundt 15 år gammel. Og der endte altså Håkon den andre sine dager. Nå har Norge fått en ny kong Håkon, den åttende I rekka. Håkon den åttende. Så vi får... Tenk at det går mye bedre enn det gikk for Håkon den andre I alle fall. Men her I Molde-området så har vi også en liten, men ganske blodig bit av norsk konghistorie rett utenfor stuedøra vår.
0: Frokostshowet på NRK

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits.

0: NRK.com. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. En elsparkesyklist skadet seg I et sammenstøt med en bil I Larvik I går kveld. Personen brukte ikke hjelm, og bilens frontrute ble knust I sammenstøtet. Den skadede en jente I 10-årene, opplyser politiet. Hun ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Genefems Wake Up Call. Hver dag er I klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg.

0: Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Sent søndag kveld rykket politiet ut til et hotell I Bergen etter at de hadde fått melding om slagsmål. Men var det slagsmål? Nei da, det var ikke det, vet du. Det var noe helt annet. Ingen fremstår skadet. Vi undersøker forholdet nærmere og forsøker å finne ut hvorfor de to slåss, skrev politiet I loggen sånn innledningsvis her. Politiet fikk melding om hendelsene rundt 8:30 søndag kveld, men det skulle vise seg at hverken mannen eller kvinna vedkjente seg noe slåsskamp. Det til tross for at det var hørt roping, blant annet en mannstemme som ropte «Stopp! Stopp!» De sa at det hadde vært andre aktiviteter enn slåsskamp. Ja, da, og da kan du kanskje tenke deg hva det var. Ifølge VG så var det «hardhendt sex». Ingen som hadde slåss, det skriver politiet I loggen. Så det var jo ganske, en ganske flau affære, kanskje. Hvem var det flauest for? Var det flauest for politiet som banket på hotellromdøra der? Eller var det flauest for paret som måtte åpne døra og se politiet stå utenfor? Eller var det rett og slett flauest for den som hadde ringt inn meldingen, som visste seg å være noe helt annet enn det kommer til å tro til? Til rokkorsoppet på NFL.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag kommer KFM på besøk til Aker stadion. Hvordan går det da? La oss ta turen innom RB Sporten som har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Mo. Men først til Pernille.
2: Det blir spennende. Det Magnus Eikrems første tur tilbake siden han forsvant ut portene. Så da regner jeg med at han får en sin fortjente hyllest fra Tornekrattet. Det vil jeg nå anta, men det blir jo veldig spesielt og hvis han får spille. Å se han annen drakt på Aker stadion, det hadde jeg jo kanskje ikke trodd at jeg skulle få se.
3: Vi må jo håpe at han kommer I aksjon der da.
2: Ja, vi håper jo selvfølgelig det, fordi at han fikk jo aldri noe, vi har jo ikke takket han av. Vi har jo aldri takket han av. Han forsvant jo bare. Det jo det som det tristeste oppi hele det her, måten det skjedde på, at han aldri fikk noe liksom... Heder det en som fortjener det, så det jo han. Så vi får nå inderlig håpe at han får spille, og at alle reiser seg opp og klapper for han. Det synes jeg han fortjener, virkelig han fortjener. Så raus vi her I Molde.
4: Ja, selvfølgelig. Full hyllest til Magnus Eikrem den dagen han skal gå ut på kunstgress på Aker stadion igjen. Det ikke en minste tvil om at det blir, for det fortjener han... av alle mulige grunner, så vet jeg ikke om han kommer til å spille. Hva var det ikke med når jeg nå sist? Han har jo vært litt skadeplaget, og trent litt I rykk og napp, og vært inn og ut.
2: Og bare dytten ut på litt da.
4: Det blir siste spennende å se om han med I troppen da. Skal vi se den kampen da, Erling?
5: Ja.
2: Skal du på stadion, du som har drevet og sagt at alle skal på stadion nå?
5: Det har du rett I. Altså det jo litt sånn at... Det har vært godt å ha hatt den biten fri så langt, og så, ja.
2: Du jo kjent for mye rart, skulle jeg si, Erling, men det spesielt et uttrykk du kjent for, og det og den type ting.
5: Riktig.
2: Og det hver gang du har sagt det nå, så
5: det jo, det jo den type ting ikke tenker så mye over.
2: Jeg skjønner at det vanskelig å tenke på den type ting, men vi har jo drevet å ha kødda litt med det der nå, skulle jeg si, og den type ting. Så når var jo... Når du sa det nå, så jeg underslite litt på slutten, så jeg og Martin på hverandre på et tidspunkt.
5: Ja, men det kjempebra da, å få litt sånn tilbakemeldinger, for det sånne ting jeg ikke bitt seg merke I selv, og da det den type ting jeg tenker på.
2: Ja. Sånn når Knut Anders sier faktor X, I stedet for X-faktor, for eksempel. Ja.
4: Men hva den type ting på tyrkisk, forresten? Øvde du inn det før du, når du var der?
5: Ja, nei, der fann jeg på... Nye ting, Heidi og litt sånne type ting. Så der gikk det på litt andre ting.
4: Men apropos alle på kamp, du har ikke vært der enda, sa du. Hvis du skulle bli invitert av Romsdals Budstikke, til å være med som en del av vårt ekspertteam.
5: Magnus inviterte meg nå, så jeg har blitt invitert til kampen som kommer. Da.
4: Så det betyr at du skal jobbe for NRK?
5: Nei.
2: Jeg skal på kamp med Magnus.
3: Skal du sitte I bortesvingen da? KFM.
2: Det skal ikke det.
5: Dette sånne ting jeg ikke tenkt på før dere begynner, men jeg nekter å tro at jeg sitter borte. Frokostshowet
0: på NFM, hverdagen mellom 6:30 og 10. NFM.

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Tidligere Molde-trener Erling Mo har vært på besøk hos gjengen I RB-sporten. Der snakket han ut om da han fikk sparken som trener fra MFK. Han har ikke vært på kamp siden han fikk sparken. I podcasten så fikk han spørsmål om han skulle på kamp I helga når KFUM kommer på besøk.
2: Det en ting som sikkert at jeg ikke bitter overhovedet på klubb eller sånne type ting. Så det ikke der det ligger. Det ligger mer liksom på om du setter I bilen og kjører innover på kamp. Og frem til nå så har jeg heller vært hjemme og kikket på TV og den biten. Så det liksom aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Så ærlig skal det jo være at det lå litt der, rett I ettertid og sånne ting, som gjorde det litt betent. Men klubben, den jeg fulle glad I, og den håper jeg det aller, aller beste for.
3: Men da Molde tapte den famøse cupfinalen mot Fredrikstad, skjønte du at du kom til å sparken?
2: Ja, det gjorde jeg.
3: Ja, det skal jo være såpass ærlig å si at det gjorde jeg også. Men det jo liksom...
2: Du kjenner det litt ja. på stemningen, liksom, når du ser folk I evan og... De at de begynner å gå en annen vei når du ser du kommer gående på flyplassen og sånne ting, så merker du det, men sånn det hver gang det den type ting, og det aldri lett å liksom, kan du si, skilles hvor alle sammen like fornøyd. Jeg var ekstremt fornøyd med det vi hadde fått til sammen gjennom mange år. Jeg hadde mitt første år hvor jeg gjorde jobb for A-laget når Arild Stavrum var her, og så har jeg vært med Sia. Så liksom, jeg har veldig mye å være takknemlig for klubben, og så ble det ikke avsluttet på en måte som jeg syntes var gjort på en skikkelig måte. Det likte ikke. Det var det eneste liksom vi sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte, sette seg ned og prate øye til øye, og at den fikk sagt ha det bra til spillerne og de ansatte og sånne type ting, det gnog med en liten periode, men så går det jo over, så en I gangen.
4: Det du sier nå det, selv om du bruker uttrykk som ledere og sånn, så det Øystein Nelland som var direktør, og Odd Ivar Moen som var styreleder, det AS eller altså,
2: Nei, altså først, vil du være altså, så konkret? Det jo ikke så mye å gå inn på, det jo lenge siden det skjedde. Det jeg kan si at jeg synes jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting. Så han må jeg få lov til å skryte av da.
4: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
2: Ja, han ringte flere ganger, og vi hadde gode prater, og da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der, og for det du har vært med og oppnådd, så han har jeg bare gode ord å si om.
1: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo til gjengen I RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på 1.5, hverdagen

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM i ny drakt som kampsponsor.
2: Heisan, Stig fra Skåla i nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet har siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av 3 personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dette frokostshowet på 1FM. Vi har kommet frem til spalten vår. Det mulig? Ja, det mulig? Pernille Huseby, direkte fra redaksjonen utenfor studiodøra her I Romsdals Budstikke. Hva det som mulig I dag og ikke mulig?
2: Nei, det som ikke mulig I dag folks oppførsel I trafikken til tider.
1: Ja, det dit vi skal. Vi skal ut I trafikken, og hva folk gjør galt I trafikken her I vårt distrikt?
2: Nei, først skal jeg nå må jeg understreke at jeg jo ikke feilfri selv, så jeg kan ikke ta den hellige posisjonen.
1: Du tar den først, ja.
2: Men jeg har jo I det siste

0: det. Ja,
1: det er det. Så slutt med det.
0: Slutt med det. Ja. Og så har vi også en annen ting som irriterer meg. For når jeg skal kjøre på jobb på morgenen, så kjører jeg ned til med rundkjøringen at med Elkjøp der, for dem som lokalkjent. Og der det jo muligheter for å kjøre opp mot Frenaveien eller ned mot byen. Men folk plasserer seg jo ikke og blinker jo ikke i rundkjøringen.
1: Nei, hvorfor skal man det? Det jo så lite rundkjøring. Det ikke å blinke etter.
0: Nei, og så når trafikken heftig på morgenen, så får du jo ikke kjørt. Fordi at, oi, der kunne jeg kjørt, men hadde den personen bare plassert seg og blinket, så kunne jeg kjørt, men det gjorde jeg ikke. Og da tenker jeg, det mulig?
1: Ja. Så trafikken flyter litt dårlig, rett og slett fordi at folk ikke kan å kjøre.
0: De kan sikkert egentlig kjøre, men jeg tror de gir litt F. Og jeg, faktisk et ferske eksempel fra denne uka her, så kjørte jeg bak en bil, jeg skal ikke nevne merke, og det var en BMW. Men, og den skulle da til høyre rundkjøringen, plasserte seg i midten. Blinka ikke. Ja. Da tenkte jeg, ja.
1: Det er BMWs BMW-eierens rett. Kan, på samme måte som at de kan plassere bilen på parkeringsplasser midt på streken, og ta to plasser. Det har de rett til. Sånn er det bare.
0: Ja, du har
1: det mulig? Ja, det mulig.
0: Du har noe Tesla, og det mulig? Ja, det også mulig.
1: Det også mulig, ja. Ja. Men har du lagt merke til for eksempel den der Birger Hatlebakksveien heter, den som går fra gamle skjellstasjonen på Bolsnes og nedover mot storsenteret der?
0: Ja.
1: Det er forkjørsvei.
0: Det har blitt det.
1: Og det er enkelte som insisterer på å stoppe likevel.
0: Ja, for jeg lagde jo en sak om deg for noen år siden, at det var vikeplikt der. Og det tok folk til sitt bryst, og det synes jeg var veldig fantastisk, men nå er det forkjørsvei.
1: Er det forkjørsvei? Ja, det
0: er det. Det er det, og er det mulig?
1: Det er også mulig. Ja, og en annen ting som vi lagt merke til, med sammen med trafikken, hvis vi kjører litt lenger innover, og så skal vi bort mot Moldehallen der, der var det tidligere en forferdelig til fartshump.
0: Ja.
1: Ja, og den pleide folk å kjøre rundt, sant, ja? Ned mot hallen der, for å komme rundt for å slippe å hoppe så mye.
0: Ja, ja.
1: Det gjør folk fremdeles, til tross for at fartstumpa er borte!
0: Ja, men det synes jeg det bra. Når du har en lagt en vane, så må du holde på den.
1: Det mulig?
2: Ja, det mulig. Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10.00.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med NFM i ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det frokostshowet på 1FM tirsdagsmorgen, og vi har fått besøk fra ung redaksjon I Romsdals Budstikke. Det Ulvil og Johannes. God morgen og velkommen.
2: God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Hva rører seg der ute?
2: Nei, det jo kongen da.
1: Det kongen.
2: Det kongen.
1: Det kongen I alle kanaler. Det har vært mye konge på TikTok også da.
2: Det stemmer både I den ene og andre feeden, ikke sant, Johannes?
3: Ja, det har vært mye, mye konge gjennom hele helgen, egentlig. Uansett om du har skrudd på TV-en eller telefonen eller PC, så det jo kongen som har kommet I monitor.
1: Ja, unge også veldig opptatt av kongens bortfall.
3: Ja, det har vel vært en klassisk strofe at han var alle Norges, hele Norges bestefar, som har gått sin gang gjennom helgen.
2: Mm. Mye edits på TikTok. Av kongen og særlig talene han har hatt, 22. juli-talen og ja.
1: Hatt mye fine taler, kongen.
2: Mm. Ja, det hadde han.
1: Og en forferdelig lun humor.
2: Ja.
3: Han var god der.
1: Han var god. Han var veldig god. Hvordan ser uka deres ut her I Mediehuset Romsdals Budstikke?
2: Nei, vi skal nå smått gå I gang med klassebesøk igjen da.
1: Ja, for det jo noe av deres oppdrag, å få unge til å bli interessert I journalistikk og lokaljournalistikk.
2: Mm.
3: Mm. Så da blir det å fortelle litt grunnleggende om hva journalistikk går ut på, hvordan vi jobber og den biten der til elever, både på Molde, Romsdal og I år skal vi vel begynne på Hustadvika også.
2: Yes, utvide til en ny kommune. Mm. Det blir spennende.
1: Dette med redaktørstyrte media versus sosiale media uten kontroll, det jo litt av temaet dere går ut og snakker om.
2: Det det, og vi har jo hatt vår runde nå I, ja, fjor høst begynte vi jo, og nå har vi skjerpet opplegget litt, skulle du si?
3: Ja, ja, fjor vår, eller I vår var vel det vi hadde mest kanskje, men ja, vi har jo gønnet på, da hadde vi massevis av skolebesøk, og nå... Nå blir det kanskje litt mer lugnt start. Vi hadde jo både VG1, VG2, VG3 I høst. Nå blir det...
2: Bare VG1?
3: Ja, litt... Det vel litt I startfasen, så vi får se hvordan det utspiller seg vel. Så. Mm.
2: Men da vi inne om mye forskjellig, så det artig.
1: Ja, begynner dere allerede denne uka med skolebesøk?
2: Det stemmer. Det vel onsdag, første dag?
3: Ja, det høres riktig ut.
1: Ja. Så det ikke I dag? Dere skulle vært en annen plass egentlig?
3: Nei, da, det slapp vi unna.
1: Ja. Ok, takk for at dere stod innom frokostshowet, og lykke til på skolebesøk. For å hilse alle skoleelevene, si at det ikke bare viktig å lese Romsdals Budstikke rbnett.no, men også høre på 1FM. Viktig.
2: Ja.
3: Skal virkelig få fram det jo.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdag

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Kom over en overskrift nå på VG. Ingen rentekutt før 2028, stod det der Nordea Market som melder det, at de ikke har troet på rentekutt før 2028. Da tenkte jeg, oi, det jo lenge til. Men så innså jeg at nei, det jo ikke lenge til, vi jo på tampen av året, og 2028 det jo neste år, så det jo slettes ikke langt unna. Så begynte jeg å tenke på, ja, hvorfor høres 2028 fremdeles ut som science fiction? Fiksjon. Altså, tenk deg litt grann til. Nei, vent nå. Hjernen min har lurt meg. 2028 jo ikke neste år. Det året etter neste år. Så da det 16 måneder til rentekutt da. Men 2028 høres litt sånn science fiction ut, synes jeg. Vet ikke. Jeg har litt sånn vanskelig å ta innover med hvor langt vi har kommet inn I år 2000. For det, altså, vi som vokste opp med at alt som begynte på 20, det var fremtiden. Altså, vi skulle jo ha hatt flygende biler for lenge siden. Vi skulle jo ha hatt roboter til å gjøre både husarbeid og lage mat til oss. Og mat, forresten, mat skulle komme I pilleform det til nå. Men så står vi jo midt I 2026 da, og det har ikke blitt sånn som man tenkte da man var helt ung. Men 2028, det høres fremdeles ut som det året da ferga har sluttet å gå, og ting blir bare teleportert over fjorden her.

0: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal innom RB-sporten, som har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Moe. Etter at han forlot Molde og kom tilbake fra Tyrkia, så har han prøvd seg som ekspertkommentator.
2: Jeg prøvde på det. Det var litt artig og interessant, ja. Det noe han ikke har prøvd før, så jeg fikk oppleve det at det vanskelig å sitte med en liten skjerm og se kanskje en tredjedel av banen, halve banen, og så skal du prate om det som skjer på på hele banen og få med seg alt, så det var interessant og enda større respekt for dem som, som sitter og kommenterer kampen live og, og den biten med, og, med å klare å få med seg hele bildet. Så det var artig og interessant, og så blir det vel med det da. Det var greit å få med seg både landslaget og Bodø Glimt I den Champions League kvalifiseringen, så det var kule kamper.
3: Så nå vet du hvorfor vår venn og fotballekspert Knut Anders Fostervoll ikke alltid så det som du og Trond Strande så når han kommenterte Molde?
2: Ja, men så langt fra sannheten, så han var det går ikke.
3: Så liten skjerm hadde du ikke?
2: Ja, nei, altså skjermen større enn som så.
4: Men den kommentatorbiten lagt på hylla nå? Eller litt mer smak av?
2: Nei, det var vel bare en sånn ting som jeg synes var artig å prøve, og så det ikke noe mer enn det.
4: Men så vet jo det, Pernille, at det enkelte som har lagt merke til kommenteringen til Erling. Jeg tror du også har hørt det litt når han kommenterte Bodø Glimt.
5: Gjorde det?
4: At han sa vi.
5: Ja, selvfølgelig, men det skjønner jo, det er jo vi. Nei, jo, Bodø Glimt, ja. Molde, sa du vi?
2: Nei, jo visst det. Jeg har fått noen tilbakemeldinger på det.
5: Klikka?
2: Nei, men da må jo dem som, når vi var her I Molde, så var jo alle sammen veldig opptatt av at viktigheten av Europa, og når jeg ikke I Molde lenger, så jeg fortsatt like opptatt av viktigheten, hvor viktig det at norske lag I Europa, og ikke minst for norsk fotballs anseelse, men for attraktivitet, penger, det skaper bedre stadioner, det skaper bedre lønninger, så det bare positive konsekvenser av det, og da kan du ikke hoppe over og si at det ikke viktig når den ikke der selv. Da må den etterstrebe å komme dit igjen. Kanskje litt overdrevet med vi så mange ganger, men det noe sånn det.
5: Ja, men neste gang Knut Anders nå skal være med på Norseman eller kan drive møte, så kan jo du steppe inn som sidekommentator til en Kalle. Kan du si vi?
2: Ja, Kalle fin. Ja.
5: Du og Kalle?
2: Ja,
4: de sier vi, og det lov.
5: Ja, det lov.
2: Det lov. Det lov.
3: Men skal bli spurt neste gang vi trenger vikar. Ja.
5: Kalle og Mo, en ny slags ny take
3: på
5: Asbjørnsen og Mo. Ikke eventyr.
2: Nei, en Kalle, det klart, vet du.
5: Ja, det har vært kjempeduo, det.
2: Ja.
1: Det sa Erling Mo I podcasten RB-sporten. Du kan høre hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på 1.5, hverdag

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvis du vil ha et lykkelig ekteskap, dropp parterapien. Ta med kjæresten, eller ektefellen da, opp på Varden. Det nok det, skjønner du?
2: Ja.
1: Du trenger hverken parterapi, blomsterbukett eller en romantisk kveld I Paris. Du kan begynne med å gå en tur, rett og slett en ny amerikansk studie som har sett på nesten 1700 ekte par. Og forskerne fant ut at par som trener rapporterer om bedre kommunikasjon, bedre konflikthåndtering og mindre stress I forholdet. Og aller best ser det ut til å være når dere trener sammen, altså dere som gift eller som samboere, trenger ikke å være gift heller da. Men det kommer litt pustige nyheter inn I her, for rundt 60% av folkene I studien trente, mens bare omtrent en tredjedel av dem trente sammen med ektefellen. Altså, overalt.

at kommunikasjonen kan være en del av forklaringen på hvorfor de lykkelige, for når du går eller trener sammen med partneren, så får dere tid til å snakke sammen uten at det middagslaging, oppvask, TV eller hver deres mobiltelefon. Men før dere kjøper matchene I joggedresser, bare vite at studien beviser ikke at en kveldstur redder ekteskapet. Det kan nemlig også være sånn at par som allerede har det bra sammen, ofte velger å trene sammen, at det andre veien, rett og slett.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med 1FM i ny drakt som kampsponsor.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Bedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut I trafikken, men ikke I den lokale trafikken. Vi skal ut I trafikken I Istanbul. Hvorfor det? Jo, Erling Mo har vært på besøk hos RB Sporten, og der forteller litt om hvordan det var å kjøre bil I den største byen I Tyrkia, Istanbul.
2: Istanbul. Det jo ikke en liten by å bo I det. Kommer liksom fra å kjøre gjennom Storgata I Molde her da, og så hvordan det? Hadde du bil? Ja. Kjørte du selv der?
3: Vi, I början så ble vi kjørt, og så fikk vi biler etter hvert, så da måtte vi hive oss ut I det, så det klart det var jo skitnervøs første gangen der, altså vi holdt hardt I rattet, og var nok av en måte en dusj når du kom på treningssenter og en ny når du kom hjem. Men det gikk seg til da. De utrolig høflige, selv om når du ny der, så tror du at de særlig uhøflige med ånden av tutinga og Men når du lærer liksom hva du kan gjøre, at det bare en regel I trafikken her, og at det ingen regler, at du gjør akkurat som du vil, så lenge det at du gjør det på en forsvarlig måte, så går det godt. Og det etter hvert så synes jeg det var rett og slett jævlig tøft å kjøre bil her, for det var rally tendens av det, altså.
2: Har du tatt med noe av dette her hjem?
3: Litt overdreven tuting I nyene, men ellers så det vel litt annerledes her da. Når du kjører hjemmefra og skal til byen en tur, så hvis du så uheldig å kjøre feil da, I stedet for å kjøre rett frem til Tusentunnel, men du tar ned til høyre og kjører Eurosen siden I stedet, så kommer du jo frem til Molde likevel. Så jeg hadde en kollega vi kjørte sammen da, til og fra trening, så vi kjørte feil. Og da tror jeg det tok 2 timer å rette opp den feilen.
0: Frokostshowet på 1.5, hverdagen

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Denne uka har vi gitt muligheten til å vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for det å tre venner til kampen på søndag mot KFM på Aker stadion klokka 17. NFM nemlig kampsponsor, så vi skal jo da dele ut noen middag I restauranten der og noen VIP-plasser på tribuna. Og skal vi se om vi får tak I noen som har deltatt I konkurransen her.
2: Hallo, Charlotte.
1: Hei, Charlotte. Stian på NFM som ringer deg.
2: Hei.
1: Gratulerer med billetter og middag og slik.
2: Du tuller?
1: På, nei, gjør ikke det.
2: Seriøst?
1: Du skal på kamp på søndag, Charlotte.
2: Er det... Ok,
1: ja.
2: Så kult.
1: Så det vi har I pakken da, det jo middag I restauranten før kamp, og innom der så kommer jo alltid trenerne også, og så det plasser på VIP-tribuna for det og tre stykker til når Molde møter KFUM på søndag.
2: Så kult!
1: Så da betyr det at det blir Molde-tur?
2: Ja, det gjør det.
1: Fordi
2: det blir Molde-tur.
1: Jeg skrev det I påmeldingen her at du bor på Østlandet.
2: Men... Vi skal til Molde. ja.
1: Men huset nede på Østlandet der, det bare preg av MFK.
2: Helt riktig. Flagget henger ute, og det for det skjerf overalt, og det drakter som henger oppe. Og,
1: og der det hele familien der da, som holder med den blåhvite?
2: Hele familien, ja. Det det. Jeg blitt påvirket I og med at jeg gifta inn da, men ungene har du fått inn med morsmelka, holdt jeg på siste. Ja.
1: Har en sønn der som skikkelig MFK-patriot, skriver du?
2: Ja, det det. Han, drømmen hans var å få omvisning på stadion og være på fotballskole på bursdagen sin, så vi var der oppe I august. Så ja,
1: ja.
2: Det tror jeg... Det en som jeg blir overlykkelig når jeg kommer hjem fra skolen, for å si det sånn.
1: Det bra, da får dere ha god tur til Molde, så får dere kose dere masse på kamp på søndag, og så må vi jo egentlig bare si hei Molde!
2: Hei Molde, da ses vi.
1: Det gjør vi.
0: Frokostshowet på

0: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal snakke litt om Kong Haralds bortgang, som har gjort sterkt inntrykk også på de unge. På Romsdal videregående skole så ble det stille I klasserommet da nyheten kom forrige uke. Nå har Norge fått ny konge, Kong Haakon den 8. Men hva tenker ungdommene om den nye kongen og om fremtiden til kongehuset? RB Ung har vært og snakket med elevene.
2: Jeg synes egentlig det gikk litt fort, men det jo en del av prosessen, det jo det som meningen, på en måte, at det skal komme en ny konge når den kongen vi har hatt dør. Men jeg synes det trist da. Jeg veldig glad I Harald.
3: Vi må gi han også en sjanse han også. Vi håper jo at han like bra som Kong Harald da. Fordi Kong Harald var veldig bra.
2: Ja.
3: Han var jo som alle sammen sa, Norges beste far liksom.
2: Jeg synes jo at Håkon virker som en veldig, veldig fin og bra konge. Han jo en fin kronprins liksom.
4: Jeg vil si at jeg tror at han blir en veldig bra konge. Han jo ganske jordnær.
5: Men det jo selvfølgelig, Kong Harald var jo en god konge han da. Så det trist å miste han, men man må bare leve med nye konger.
6: Jeg synes jo at kongefamilien veldig sterk og sånn som på en måte står I det de gjør med alle sakene og at det skjer så fort med prosessen med at de blir kong og kronprinsesse og dronning og sånt da.
1: Ja, det sa elever ved Romsdal videregående skole som RB Ung har vært ute og snakket med.
0: Frokostshowet på

0: you. NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Fire mennesker drept, blant dem to kvinner i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det er prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Det norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner er ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi er klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass er ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter som Russland opplevde etter starten på Iran-krigen er nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter er ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Politiet er ferdig med etterforskningen etter at en kvinne i 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet har siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det er ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: NFM for meg er liksom den lille tingen når jeg sitter i bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM i ny drakt som kampsponsor.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM i ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Rytmen av Romsdal.

0: Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter som Russland opplevde etter starten på Irankrigen nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM i ny drakt som kampsponsor.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Hei sann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår. 1FM

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM i ny drakt som kampsponsor.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Velkommen til nye 1FM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Store stemmer.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. NFM.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja.

Jente, hei til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. 1 FM.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland Begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du er velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i Bilbyen.
0: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.

0: din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Da ønsker vi alle velkommen til en ny runde med fotball på Aker stadion til bunnpris fotball ekstra her på NFM. Knut Anders Koffa hadde vi som treningsmotstander I sommer, og vi har også slått dem I seriekamp. Men vi husker den seriekampen godt.
2: Det var en dramatisk kamp, det. De skårte vel etter 20-30 sekunder. Koffa, vi slet litt med å snu kampen, men endte opp med en forholdsvis komfortabel 4-2-seier etter ja, en slutspurt som var bra der da.
1: Jeg husker den kampen godt, for jeg satt I Spania og sola med og så på kamp samtidig. Det ikke så ofte jeg gjør det, men det får jo være min sak. Men jeg husker kampen veldig godt, at den ble dramatisk til tross for at det egentlig var kvalitetsforskjell på lagene.
2: Ja, det var det. Men Koffa fikk seg et par litt sånn mål ut av ingenting da, som gjør at du må kjempe med ryggen mot veggen hele kampen. Og det håper de slipper I dag. Håper de tar tak I kampen med en gang, og ikke, I hvert fall ikke slipper ned et sånt tullemål som de gjorde etter kort tid sist.
1: Her Molde-laget. Albert Vossedala, Erik Haugan, Martin Linnes, Samuel Cavini, Virk Risa, Niklas Ødegård inne på laget, Emil Breivik, Daniel Daga, Abdullahi, Seri, og Spiten, Oskar Spiten Nysæter. Og med laguttaket så antar jeg at da har trener Kjemland tenkt å fortsette å spille på samme måte.
2: Helt sikkert, og så har han jo da mistet Sondre Granås med kort, og Sira jo skadet, og Hesta skadet. Så det tre mann som har kommet inn da, for sjansen, blant annet Niklas Ødegård. Det jo kjekt å få se han fra start, og se Haugans kjempesugen på visse fram, og så får Seri en kamp fra start. Det blir jo gøy for han.
1: Mathias Sjøfringshaug det som oppført som dommer, har med seg Erlend Hareland og Edvard Helgerud som assistentdommer. Og så må vi jo selvsagt nevne at Magnus Wolf Eikram, han ikke I troppen til Koffa. Nei. Der det noe skadesituasjon som gjør at han ikke med. Og også en annen tidligere målespiller, Magnus Grøde, med heller ikke her.
2: Jeg antar også at han skadet da, siden han ikke sitter på hverken benk eller ut på fra start her.
1: Så de da ikke med. Det synd. Det hadde beriket oppgjøret enda mer. Skulle veldig gjerne hatt legenden Magnus Wolf Eikram ut på her, men det får vi vel kanskje oppleve en annen gang.
2: Ja da.
1: Et Molde-lag som kan sikre fjerdeplassen og jakte oppover mot tredjeplassen med seier. Så må vi se da, Koffa som altså skårer etter bare noen sekunder I forrige oppgjør, går rett I angrep.
2: Ja, veldig høyt og aggressivt press innledningsvis der. Det var det de begynte med sist og vi møtte dem også, og da ble vi jo straffet tidlig.
1: Vinn Koffa den ballen. Seri skal begynne å drible, miste ballen, tar den med ballen inn I 16 meteren. Og så, ja, den går utenfor, blir ikke hjørnespark. Sist borti Koffa spiller. Men Seri begynner å drible foran 16 meter når det blir trøbbel.
2: Han dribler bakover mot egen keeper og mister ball. Da vet vi at det blir trøbbel, og det ble det jo. Det var bare en dårlig berøring som hindret skåringen, faktisk.
1: Jeg fikk en melding her. Vi nevnte jo på sist kamp at dere trodde I studio noe sånt at det kunne bli siste kampen til Seri forrige match mot, mot Vålerenga, men nå overgangsvinduet stengt, og da må vi bare si ja, det norske stengt, men det fortsatt noen utenlandske som åpen. Så jeg tror fortsatt at Seri kan være I spill, altså.
2: Ja, særlig når de forsterket med to spillere offensivt, da, så vil jeg jo tenke at de må lufte troppen litt da, offensivt. Det kan ikke ha uendelig med kantspillere på en klubb heller. Så hvis han får et bra tilbud, så tipper jeg han går.
1: Linnes mot Seri. Nå kommer Seri oppover på høyre sida. Mot spissen av 16 meteren, inn I 16 meteren. Kan legge inn foran. Og så blir han headet ut. Koffa får spilt seg ut. Litt annerledes start på denne enn nesten alle andre MFK-kamper der MFK går rett I angrep. Her det Koffa som prøver samme medisin som de gjorde på hjemmebane.
2: Ja.
1: Kommer Koffa igjen inn I Molde sin 16 meter. Vi litt på etterskudd nå. Heldigvis så drubler Koffa seg rett inn I Daniel Daga, og det jo dumt for dem. Bra for oss. Nå får Molde kontroll.
2: Ja, det litt sånn små rusk da I enkelte situasjoner med MFK fortsatt da. Men heldigvis så rotet mot ballen. Det jo da nummer 18 Vinge som har varit på farten två gånger allerede da, mot vår högre sida försvaret då.
1: Kommer seri och nu skulle du ha spelat ballen. Gör du det där och vem mot spiten den är lite för hard. Går in till keeper.
2: Jag har varit på farten. Ja, seri på gott och ont där inledningsvis en väldigt god ett väldigt gott ride och en väldigt stygg bergpassning har den gjort till nu så går väl det noll då.
1: Ja, väldigt viktigt för Sirius att visa. Visst han ska få bli här så är det väldigt viktigt att få visa fram idag då. Ja, och så är eventuellt potentiella köpare. Det är ingen tvivel om att han är då i spill och varit i spill i en liten stund. Men vi är ju egentligen när vi snackar om spelare som kan dra ut, vi är ju alltid mest upptagna av dem som är här till var tid. Men det sitter alltså nyinköpte spelare på som kanske kan få möjligheten till att komma in efter vart. Kommer spiten ner mot dödlinja blir stoppad. Så är Ødegaard och Vinjan ball.
2: Ja, viktigt att han och spiten får en god relation inne i boxen här då och på vänster sida generellt att de två finner varandra, det är väldigt viktigt. Spännande med Ødegaard då som kommit hem igen efter en tur i KBK.
1: Spelar vi ballen uppover mot Abdullahi, luktar en offside. Assistentdomaren lar den gå. Spelar tillbaka till spiten. Spiten upp mot spissen av 16 metern. Lägger den till Ødegaard. Till Kabini. Ja, kommer inlägget in i boxen. Keeper klarar inte hålla ballen. En Koffa får sparka den ut av egen 16 meter. Vi snakket om at det var Koffa som tog initiativet de første minutterne, men nå det bare Molde her.
2: Ja da, de setter meg først for muligheten til å etablere høyt press K5, så gjør de det, men har blitt droppet mye lenger ned etterpå, ja. Det var bare første minutter, de klarte å holde opp ut av presset. Nå de ordentlig presset allerede her.
1: Det går. Emil Breivik. Emil Breivik, inn i 16 meteren. Blir stoppet. Det blir litt trangt her. Da det Haugan. Og så skal Haugan ha frispark.
2: Ja, ser det motsatt vei. De setter fart voldsomt. De dunker bare ballen opp når de vinner ballen, KF. De dunker den bare opp i bakrom. Og satser på at det er en enskild svale oppi der som skal gjøre noe av ugang. Da. Holdt på å få dette der. Nummer 22, Kristensen. Men feltet... Haugan da. Så fort de vinner ballen så bare dunker de fremover KFM. Det for at MFK står så høyt som vi gjør.
1: Slår ball mot spiten inn i 16 meteren. Går ned til Ødegaard. Inn i 16 meteren. Skudd! Og så det Abdullahi. Du når ikke den. Han blir liggende igjen på straffemarket. Koffa spiller ballen ut. Daga vinner igjen.
2: Veldig bra gjort av Niklas Ødegaard da, som drar seg inn i feltet og fyrer av der. Så kommer det en rebound som nesten Abdullahi kommer på.
1: Han blir veldig direkte i spillestilen Ødegaard etter han kom tilbake fra KBK. Det liker vi. Nå er det spillestilen mot Breivik. Den litt for hard. Går ut over dødlinja. Det bra tenkt av Seri.
2: Det har vært en fin angrep nå de siste minutterne her. KFM sliter med å dekke alle rommene, blir for store avstander, MFK spiller for hurtig. Så en positiv periode nå for MFK.
1: Kast for Molde som Koffa vinner og spiller opp mot Molde sin 16 meter så er det litt pingpong frem og tilbake og da er det til slutt inn til Molde-keeper Pasidalla Molde sin keeper vinke og vinke jeg veldig spent på hva du gjør Du tar den opp og kaster til Eirik Haugan og til Seri ut på høyre sida. Spiller den tilbake til Daga. Daga til Kabini. Og dribler det bort Kabini. Gir en overgangsmulighet for Koffa heldigvis, så det Daga der og vinner den. Og så skyter du fra 30 meter, men det går over målet da.
2: Ja, vinner ball der egentlig. Veldig bra Daga står rett plassert der og får vunnet den tilbake etter et litt sånn små kjappsette passningsspill der. Daga som så mange ganger før står på rett plass. Men det skuddet der, det var ikke all verden.
1: Ut fra Koffa sin keeper. Nå kommer Koffa oppover mot Molde sin 16 meter. Nå må vi få den unna. Kabini til Daga. Og tilbake til Posidala. Molde sin keeper. Spiller kort til Linnes. Linnes slår en lang ball oppover mot Abdullahi. Der Koffa-stopperen først på. Og han roter den ut til et hjørnespark for Molde.
2: Ja, bra. Det spiller direkte I bakrom der, Linnes, mot Abdullahi. Du vet at da blir det trøbbel for KFM. Det ble det også.
1: I duell med kaptein til Koffa, Fredrik Bergli.
2: Litt av utfordringen til Abdullahi er at han av og til starter litt sent. Han ikke helt klar for å skjære ballene I bakrom. Han hadde vært litt mer våken på en del ting, så kunne han ha stormet gjennom.
1: Og du kan si det på en annen måte. Det handler om spilleforståelse.
2: Ja.
1: Og når den blir bedre, da springer nok fra de fleste. Det var han klart å starte litt tidligere. Det spiten med hjørnesparket. Det slått her. Inn på bakre. Heddes opp I lufta. Og Koffa får kontroll. Og tar med den ut Håkon Hoseth. Høyrebekken til Koffa. Emil Breivik. En vanskelig ball som du legger den I feltet. Men Koffa roter den ut til kast for Molde.
2: Fått en krevende rolle Breivik også, som både skal være tier og I tillegg ned og hente ballen ganske ofte, så en veldig ja, ressurskrevende rolle han har fått.
1: Ja, den krever mye av Molde sin kaptein.
2: Ja, jeg vet at han har god løpskraft og sånn, men han skal både være oppe og nede også, og bidra både opp og nede. Det veldig, veldig krevende å være den kreative kraften der oppe bak spiss og rekke ned igjen og hjelpe til når det trengs.
1: Koffa spiller ballen inn til egen keeper rett ut ifra Ødegård som står I Koffa-målet. Birk Risa til Kabini. Og så får Kabini et frispark for holding. Ja, vi tenker at det unødvendig av dommer å blåse da. Men han gjør jo det, og det blir stopp I spillet. Inn til Posidala. Molde sin keeper. Langt denne gangen opp til, mot Abdullahi. Ja, det var nesten så Abdullahi ja, fikk den med seg. For de har veldig strekk mellom stopperne og midtbanen sin Koffa.
2: Åh, bra Haugan som vinner ballen der.
1: Abdullahi. Klarer å holde den ballen I spill. Ut på høyre, Ødegård, og keeperredning! Ødegård, han tar den på det.

0: hade ut av egen 16 meter. Seri tar den inn igjen og går i klypene på Koffa sin keeper, som spiller den ut med en gang. Og nå skal vi følge på. Passer Dala ut utenfor egen 16 meter og spiller den ut til kast for Koffa. Gjør det enkelt.
1: Ja, som jeg sa i stad, de klinker bare balen opp så fort de vinner balen dypt, så er det jo klinkende i bakrom.
0: Men det er jo på grunn av researchen. De vet jo at Molde kjører nesten alle opp.
1: Ja da, det ikke tvil om det. De vet at det store rom bak Molde-forsvaret når vi står så høyt. Og det en som ligger der oppe og snuser da. Fortsatt, det vinger da som ligger og snuser oppe på offside-grensa hele tiden. Så det vi må vi selvfølgelig passe oss for da, når vi står så høyt med laget som vi gjør.
0: Dette har jo Koffa fått med seg i sine forberedelser til kampen.
1: Ja, er det noe alle lag vet nå, så er det at Molde kjører på med laget høyt, høyt i banen.
0: For det har jo Molde sagt i alle intervjuer, kommunisert overalt, at de skal stå høyt.
1: Ja da. Ingen hemmelighet det. Da blir vi veldig avhengig av midtstopper duoen da, og Daga, som de tre eneste som egentlig virkelig holder igjen.
0: Spilles jo en kamp til samtidig. Sarpsborg-Vålerenga står også 0-0, samme som her på Akerstadion. Nå kommer Koffa. Og kaster seg ned, vil ha straffespark. Nei, sier dommer, som er veldig godt plassert.
1: Ja, spiten er nesten borte beina på den her, så det...
0: Og det vet vi med VAR. Du skal ikke invitere VAR til å kikke på video. Nå kommer spiten ute på høyre sida. Han og Seri har byttet side nå. Slår opp mot Abdullahi. Abdullahi prøver å slå videre mot Seri. Nå er ikke han. Hoset høyrebekken til Koffa. Spiller den helt opp mot Molde sin keeper.
1: Ja, jeg ser det at de har litt sånn plassbytta innimellom, så tok antan da. Det kan være at det gjør det litt mer forvirrende for motstanderen enn for dem, håper vi.
0: Koffa trekker laget tilbake. Koffa kommer jo til å være veldig fornøyd om de reiser herifra med poeng.
1: Ja da. Men MFK har begynt å male på nå da, så spørs hvor lenge det går.
0: Kommer Kabini ned til dødlinja. Kan du legge inn foran? Og så går den ut til Linnes, og så skyter du. Det blir blokkert. Og den går ut til kast for Molde.
1: Ja, synd. Det er en bra mulighet det, men den offres det her da. KFM-spillere hives inn foran. Ishockey-blokk.
0: Kaster Molde til Daga. Det blir krisa. Vi kjører opp. Ligger med bare stopperne våre nå, som er midt på Koffa sin halvdel. Så da vet du at det er ganske tomrom inn på Molde sin halvdel. Slår vi ballen mot spiten Nysæter. Oh. Den når du ikke, den går ut over dødlinja.
1: Det er synd, for det er en veldig god tanke av Bifrisa. Det er en vanskelig ball å slå da. Så blir det litt for mye skru på han. Ikke nok underspinn, så han drar seg ut av banen i stedet for å stoppe opp når den treffer gresset. Så spiten rekker ikke. Men bra tanke og godt løp av spiten der.
0: Det er... Koffa sin keeper som skal spille den ballen ut. Emil Ødegård, som han heter. Langt. Han har kraft i foten, for den går helt inn til Molde sin keeper på Sedala.
1: Hatt veldig kontroll her MFK så langt i kampen altså.
0: Oppover mot Seri, oppover på høyre sida. Så kommer det en sklitakling, og den er veldig bra. Rett foran Molde-spilleren. Går ut til kast.
1: Ja, vi må liksom bare vente på at de skal sprekke opp her da, KBK. Nei, KBK, KFM. Det er liksom...
0: Så blir spiten tatt, og da skal Molde ha frispark. Det er ganske brukbart hold.
1: Ja.
0: Skal vi si at det er på en 26-27 meter.
1: Ja, men nødt til å ta et frispark der da. Det er akkurat det vi snakker om, at de er litt på etterskudd nå, KFM. Klarer ikke å henge med i alt som skjer her.
0: Det er altså en Molde-spiller som... har nesen mot eget mål som de sparker ned. Så hvis Molde skårer på denne, så sier vi tusen takk.
1: Ja, unødvendig. Men han er på etterskudd, og da velger han den.
0: Det er spiten som står der. Og dommeren har blåst i fløyta si. Og blant slått inn i feltet. Det er

0: Ut och in igen i fältet och ut igen. Kabini till Linnes. Det utfordrar. Vill tillbaka till Emil, lägger den in i fältet och så går den över och ut över dödlinjen. Då blir det utspel ifrån KFK keepern.
1: Ja, sitter inte helt den sista passningen att MFK förlöper då, så KFM klarar liksom att stå emot så någorlunda här. Men det är ganska mycket press mot KFM försvaret. Skal ikke få bause med om det går, hør der snart.
0: Dommeren blåser i fløyta si for å få KFK-keeperen til å sette i gang. Det jo gjerne sånn når du på bortebane, spesielt med bortelagets keepere. De bruker veldig lang tid.
1: Ja. Tør ikke spilles ut bakfra KFM. Jeg er ikke i nærheten engang, og prøver på det, for det er ikke så langt i kampen. Vindaga ballen, bra.
0: Vi spiller bra. Til Seri, og da kan du Seri spille mot Abdullahi, og nå kan du komme igjennom, og så skyter du! Nei, du skulle skutt på første! I stedet for så blir ballen sklidt ut.
1: Ja, en nydelig passning fra Seri gjennom til Abdullahi, som der starter perfekt. Det bare første tørsten, som litt rande dårlig.
0: Man skyter!
1: Ja, han burde ha tatt den på andre berøringer der. Han skulle lagt den til rette og så skutt, men så venter han en berøring til, og da det for sent. Men vi nærmer oss.
0: Det blir hjørnespark til venstre for Koffa sitt mål. Seri nok en gang involvert. Han har hatt en veldig god start på kampen.
1: Absolutt.
0: Hjørnespark, smiten nysetter. Det blir utover skrudd med høyre fot. Kommer den inn her. Så blir den hadda ned. Abdullahi legger tilbake, og Daga skyter høyt over.
1: Ja, men det fint gjort av Abdullahi igjen da, som Åse Ry, som har funnet en bra relasjon her nå, og spilt hverandre god flere ganger her. Så det Daga som legger seg litt bakpå da, ryggsekken var for tung, og skyter over.
0: Det er spørsmålet om en i hele tatt skal ha noe ryggsekk når den 6 meter fra målet, det egentlig... Det kanskje litt nærme det. Faktisk litt vanskelig der.
1: Det vanskelig. Hvorfor når du legger skuddet på den måten der?
0: Men det kanskje vært enda enklere om den var et par meter lenger ut. Det blir fort den der ryggsekken som det ble da. Men bra Molde-spill akkurat nå. Går den inn på Molde sin halvdel, og Koffa får ikke kontroll og ut kast for Molde.
1: Ja, det var feil, men det vil si takk for det.
0: Det er godt gjort når assistentdommeren står 20 centimeter unna faktisk.
1: Ja.
0: Birk Risa slår det mot Linnes. Bra, og nå kan vi... Bare direkte igjen. Så velger Linnes å vente.
1: Der kunne han slått direkte i bakgrunnen på Abdullahi.
0: Selvfølgelig så venter vi og vrir over på motsatt side. Spiten. Ja, du kommer det forbi der. Og inn i 16 meteren. Dribler 2-3 mann. Så legger den utover til Daga. Mot Emil Breivik. At det Martin Linnes har nytt frispark. De er klønete. Koffa nå foran egen 16 meter, og det kan vi være glad for.
1: Ja, den er vond, den Linnes.
0: Den er 2 meter ut, det vil altså si 18 meter da. Veldig klønete av Flaten.
1: Veldig seg nå.
0: Jakob Flaten.
1: Men det er fint, fin distanse å skyte på, så det var den, ja, skal vi si 18-19-20 meter da, 19-20 meter.
0: Nå er det gamle gutta som har tatt regien her, Linnes. Han går vel unna, Birk Risa og Emil Breivik.
1: Jeg registrerer at vi kaller dem gamle gutta, men de har jo blitt teppet til laget.
0: Ja, de er jo det. Emil Breivik, gamle gutta.
1: Sånn har det blitt.
0: Det lukter Birk Risa, gjør det ikke det? Birk Risa har jo hatt noen kremmerhus opp igjennom karriera. Ikke så ofte, men han har hatt noen da. Kommer skuddet, og det går like over. Det går like over.
1: Det er bra skudd altså, men dessverre da, 10 centimeter over krysset der.
0: Birk Risa har en bra venstrefot. Og hadde den gått under, så hadde ikke keeperen tatt den. Keeperen blir stående der på å se på.
1: De tråkker på sin egen spiller da, KFM. Han ligger bak muren, de hopper opp og så tråkker de opp på han. Det så veldig vondt ut faktisk.
0: Ser for meg innad I et lag så det loddtrekning før kampen hvem som skal ligge bak og Hjort som blir tråkket på han kommer til å nekte neste gang
1: ja, de hopper på ansiktet hans det godt gjort det KFM
0: vi får reprisen opp igjen på vår monitor
1: Å nei, det faktisk Niklas Ødegård som springer bort inn og ser på repriser fra en annen vinkel. Det faktisk ikke KFM sin skyld, beklager det.
0: Og da kan jo VAR se på det faktisk. Ja, selv om han ikke gjør det med vilje, men det faktisk knottet han opp I ansiktet.
1: Ja, han springer rett over. Så pusser ut I hvert fall.
0: Igjen så må dommeren blåse I fløyta for å få Koffa sin keeper til å spille ut. Det litt... Vi hører det stilt på tribunen, Kristian Anders. Ja, det dessverre ikke så mye folk her.
1: Det ikke det. Få et mål, så kanskje folk våkner litt.
0: Han inn til Koffa sin keeper. Inn på målet sin halvdel. Niklas Ødegård spiller ballen opp I lufta. Emil Breivik.
1: Treffer ikke med spiller.
0: Koffa vrir den over nå, inn på Moldes I venstre side. Men den bruker veldig lang tid, så Moldespilleren kan nærmest jogge hjem.
1: Ja da, det går heldigvis ikke fort med dem når de vinner ball. I stedet så var det litt tendenser at de prøvde å klinke inn I bakrom, men de har ikke klart det etterpå.
0: Koffa får ja, spille ballen rett ut over sidelinja. Ja, jeg mener, jeg kommer til å bli veldig skuffet hvis vi ikke slår dette Koffa-laget her.
1: Ja, det veldig lavt nivå på det de har vist så langt. Den ene bakromspassningen de har fått ja, på hvor mange minutter? 25 minutter snart.
0: Lang ball opp mot Abdullahi. Koffa først på den, spiller inn til Koffa sin keeper som heter Emil Ødegård. Og denne gangen så vil Koffa spilles ut bakfra, og de klarer det også. Nå vi ikke godt nok opp I press, nå jogger Molde-spillerne, og det var jo rundt Seri da. Og en lang ball opp mot Molde sin 16 meter. Vi skal passe oss for disse løpene der.
1: Men nå kommer kontringsmuligheten, vet du, for nå har de kjørt opp en del folk KFM.
0: Det har de, spiller vi mot Spiten, og da Spiten må du spille ballen. Ja, du dribler, og du dribler, og du dribler. Og så dette du, og så får du frispark.
1: Ja, litt heldig synes jeg.
0: Ja, der vi heldige. Der vi kjempeheldige at vi får det frisparket. Det
1: bra gjort av Spiten der, men han kunne med fordel ha slått ballen til Emil Breivik litt før, altså.
0: Men nå jeg spent på, tror du han gjort legg seg bak nå?
1: Han tør vel ikke det nå.
0: Men det var altså ikke Niklas, egne, det var Niklas Ødegård som var borte inn.
1: Kanskje han har høneplukket med en sånn springover med vilje.
0: Det ser ut som at han gjør seg klar da, nummer 16.
1: Nei, Niklas, ikke spring ordningen til. Da tror jeg VAR får det med seg faktisk, hvis han gjør det en gang til.
0: Er det Birk Risa eller Emil Breivik? Ødegård står der og diskuterer han også. Nei, Ødegård skal inn I muren, sånn som han var I sted. Nå kommer det gul kort til KFM sin trener. Jeg skjønner KFM-trenerne, for dette var ikke frispark. Vi veldig glad for at vi får det, selvsagt.
1: Ja da, vi begge enige om at dette var veldig billig. Thomas Holmner er jo en hissig propp. Han heller ikke fornøyd. Isnes fikk kortet da.
0: Du får følge med nummer 16.
1: Hva gjør han nå?
0: Hjort som har lagt seg ned. Han ser et Ødegård, sikkert. ja, det... Birk Risa står klar. Emil Breivik står klar. Dommeren har blåst. Blir det Emil nå? Ja, det blir Emil. Skuddet går rett I muren. Det var dårlig skudd. Nei, det var dårlig skudd, Knut Anders.
1: Han var bedre av Birk Risa I sted. Det var I hvert fall I nærheten.
0: Dette her var rett I muren.
1: Midt I muren, faktisk.
0: Nå har vi fått flere frispark foran 16-meteren til Koffa, men fortsatt ikke skåret mål. Det dette som vi har sett en del sånne kamper der vi har vært veldig overlegen og ikke klart å score?
1: Ja, det viktig å få det målet da. Så skuldrene senker seg og plutselig blir det motstanderen som må gjøre noe og finne på noe.
0: For Koffa kommer til å få noen muligheter dem nå før kampen ferdig.
1: Helt sikkert.
0: Lang ball fra Birk Risa. Den alt for hard. går. Ja, Spiten klarer å ta den. Men vi ville si dårlig backspill og avventende. Og lar Spiten få lov å komme inn I 16 meteren. Og så det et hjørnespark til Molde.
1: Det bra spilt av Spiten igjen, da, som igjen her med bekken sin. Han har hatt vondt på høyrebekken, KFM-spilleren.
0: Ja, denne gangen var det ikke høyrebekke Hoset. Det var vel det stopperen som ja. Måtte ut av Røsten, Håkon Røsten.
1: Han har byttet på og blir overkjørt av Rutte, faktisk. Så Spiten har hatt en bra start på kampen, han også. Både han og Seri på andre siden har hatt god kamp første snaue halvtimen.
0: Nytt hjørnespark, det blir jo dødball på dødball her da.
1: Ja da, det jo et massivt press egentlig, sånn totalt sett. Men det mangler den siste gode passningen da, for å få løse det hele.
0: Her kommer hjørnesparket slått inn på bakre. Veldig mye luft igjen, men denne gangen går den til Linnes. Da kan du legge inn I feltet igjen. Og så heddes det, I stolpen og ut, I stolpen og ut. Det var vel Birk-krisa da. Men vi har fortsatt ballen, Emil. Og så dårlig ball av Emil Breivik, og ballen går ut, og ja, det blir vel et frispark for Ødegård, der å dytte koffa-spilleren I det ballen skal jo over dødlinja.
1: Ja, Spiten skjønte vel ikke at den skulle gå på vegg der da, mens for Emil var det helt opplagt at den skulle ned I det rommet, men nærmest det vil vært scoring til nå da, den headinga I stanga fra Birk-Krisa.
0: Ja, jeg lurer på om det var I ferd med å bli et selvmål, det var vel Eirik Saunes kanskje? Ja. Men det var Birk Risa som presset det fram.
1: Ja, han hadde I så fall borte I hauet på han da. Så...
0: Nei. Sarpsborg-Vålerenga 1-0.
1: Ja, Vålerenga.
0: Der det kaos I Vålerenga.
1: Ja.
0: Jeg merket meg at det tidligere Koffa-trener, som nå Vålerenga-trener, var ute og slengte litt med leppa om Molde også.
1: Ja, ja. De nok litt misunnelige på at det mye penger I Molde, at vi kan nærmest kjøpe oss ut av problemer. Det kan ikke Vålerenga, de sliter enormt med økonomien.
0: Og der har jo supporteren vært klar på at de ikke ønsket å ha støttespillet Trøymin. Jeg kan ikke skjønne hva de tenker på.
1: Nei.
0: Så Trøymin ferdig med å trekkes ut av Vålerenga, og gjør han det, da tror jeg det blir fort trøbbel der. Enda mer trøbbel.
1: Ja, det tungt.
0: Nok om Vålerenga. Molde har styrt det meste her på Akerstadion, men har ikke klart å score. Står fortsatt 0-0. Nå kommer Seri.
1: Fantastisk spill av Seri og Daga der da, som spiller seg helt ut I veldig trengt posisjon begge to. Så høy kvalitet på det Daga og Seri gjør der. Jeg har jo fått en ny superspiller her I Daga. Jeg må bare si det. Vi har gjentatt det mange kamper nå. Du verden, han blir dyr. Den dagen MFK velger å slippe han.
0: La oss håpe vi... Får beholden I noen år da
1: Ja, absolutt Det ikke gamle karen heller Spiller som en garva Proff
0: Nå kommer vi Oi, Ja, Kabini ned til dødlinja Kan du legge inn Og så går den til Daga Og så får ikke Daga stokka beina Den går videre til Haugan Så til Linnes Linnes kan legge inn Og Koffa spiller seg ut Og så blir det et frispark Dømt Mener at Abdullahi på etterskudd
1: Nei, de ordentlig på etterskudd KFM nå, altså det ikke et sted de henger med I duellene, så at det ikke blir MFK-mål, det jo nesten utrolig.
0: Velger å ligge nede Koffa-spilleren, mener han har vondt. Hva var det Abdullahi som kom på etterskudd der? Vi får se reprisen på vår nå. Ja, og det ser jeg at han sparket han bakfra, faktisk.
1: Ja. Ja, det den siste passningen, den siste presisjonen mangler MFK-laget så langt. Det har vært veldig mye bra spill. Men den aller mest avgjørende passningen eller avslutningen har ikke vært bra nok.
0: Ja, det Koffa sin Ødegård, keeperen, som skal spille ballen ut. Det viktig å si det, I og med at vi har en Ødegård på hvert lag her.
1: Daga vinner den.
0: Daga vinner utspillet, men går til Koffa spiller. Koffa sin Hoset. De har en Hoset med TH.
1: Ja.
0: Det har vært en Hoset med TH som har spilt ut på her I mange år også. Han I godse nå, som trener.
1: Ja. Og det trenger en Hoset, det du mener?
0: Ja. Hoset-navnet klinger bra, det I mitt hode.
1: Absolutt.
0: Kommer Koffa da, ned til dødlinja. Da vi litt utspilt. Der står Birk Risa, og så det en avventende offside også, som Molde får ballen uansett.
1: Ja, så skummelt ut, men var heldigvis offside. Det nummer 18 igjen da, som kommer seg inn I bakrommet der. Han har vært på farta de få gangene KF har hatt noe. Vinge.
0: Men de har jo noen spillere på benken, sånn som Njai og sånne ting, så... Ja, jeg vil helst at vi skal begynne å score mål, ja, altså. Sånn at vi får virkelig styrt kampen inn I vår retning.
1: Absolutt. Som sagt, den lille finesten som mangler da.
0: Nå kommer Koffa. Ned mot dødlinja. Utfordrer mot Daga. Og Daga blokk og går ikke an å gå forbi der. Og ballen går ut over dødlinja, så Molde skal ballen.
1: Ja, som å springe inn en mur, det.
0: Da har vi spilt ballen til Bosedala. Slår en lang ball oppover mot Abdullahi. Taper den. Han fortsatt litt å gå på I hodedueller. Molde sin spiss.
1: Det handler egentlig mest om timing, for den har jo både spenst og styrke nok, så den timingen da, som mangler litt av og til.
0: Kommer Koffa på Molde sin høyre side. Klarer å holde den I spill. Haugan må ut der. Han går over Linnes, inn I 16 meteren. Og så det veldig dårlig av Koffa, heldigvis. Så kan Linnes plukke opp. Så spiller vi mot Abdullahi. Abdullahi, kan du ta med deg ballen nå? Slår du den mot Ødegård? Dårlig passning.
1: Skjønner ikke hva han tenker der. Kommer Kabini på verdens fineste overlapp, og så prøver han å slå verdens mest kompliserte passning inn I no man's land, Abdullahi.
0: Går altså inn til keeper. Så kommer Koffa. Det svinger litt nå, frem og tilbake. Et koffalag som kjører mer folk frem en periode her.
1: Ja, og da blir det åpent bakover, så her kan bli, her kan skje alt skje akkurat nå.
0: Nå ønsker de å flytte laget lenger frem, ned til dødlinja hos Molde. Legg inn foran, og så får vi spilt den ut. Så får de ballen tilbake igjen. Det Seri da, som vi snakker om den defensive genen til Seri. Den ikke på topp.
1: Den ikke bra, altså. Nei, kanskje Molde storligste defensivt, det må jeg si. Men... har veldig mye å by på fremover da. Så blir det en balansegang det der da. Når du såpass svak bakover og gjør så mange skumle passningsfeil bakover, så må du prestere fremover, for å si det sånn.
0: Helt tydelig at Koffa har ønsket å angripe mer nå. De følte vel at de var veldig presset. Og så går de etter straffe. Mener han skal straffe ballen opp I hånda på Linnes. Nei, sier dommer. Og Daga tar ballen.
1: De har gitt opp å ta fra dag av ballen, ser de bare lar den holde på. Og nå har vi slitt en liten periode med å få ordentlig tak I ballen. Faktisk KFM som har spilt her et par minutter til en nytt. For første del av omgangen så har de nesten ikke vært borte I ball og fått en oppassningsspill, men nå klarer de å sette sammen flere her.
0: Nei, så Koffa-treneren var og vinket, og de så var det samme som oss, at vi var I ferd med å spille dem inn I målet.
1: Ja.
0: Det kan jo gi oss noen kontringsmuligheter, da.
1: Absolutt.
0: Har vi ballen nå med Niklas Ødegård. Spiller til Seri. Det blir mye balltouch, Seri. Akkurat disse fasene der, jeg kunne gjerne tenkt meg å unngått med Seri. Kabini gjør så mye bra ellers.
1: Kabini har liksom ikke fått ballen når han kommet på seg over lappene sine, og har vært litt forsiktig med å gå over. Kabini kanskje har fått til å beskjed av trenerteamet om å være... Litt mer balansert I måten han går på, at han går når han skal gå, og ikke hele tiden.
0: Vi ser at det gjøres klart til noe bytte her ganske snart, faktisk. Det overraskende så tidlig. Vi ser fjerde dommer begynne å gjøre seg klar.
1: Ja. Ikke sett noen MFK-spillere som har ropt etter noe?
0: Så... Jo da, det en MFK-spiller som gjør seg klar. Jo, det Mats Møller der de.
1: Hvem det da som sliter?
0: Kan det være Daga da?
1: Jeg har ikke sett sånn ut da, men... Tvert imot.
0: Nå kommer spiten. Skudd! Ja! Klasse, klasse, klasse! I mål, I mål, I mål, I mål! Oi, oi, oi! Drar seg innover. Skyter lengste via stolpen. Bang! Der det skåring, og vi skal synge!

0: Der kom han, og det dette som kalles for en ordentlig enkeltmannsprestasjon. Det Spiten.
1: Ja, Spiten har jo vært veldig aktiv og god I dag, så det var liksom prikken over ien, det at han drar seg inn og bare feier ballen via stangen motsatt og I mål. Den fin, Spiten, men det altså, ser det som det Haugan som skal ut.
0: Haugan skal ut.
1: Da kan bli da dratt ned som midstopper. Blir det Ødegård, tror jeg? Jeg tror fort det blir Ødegård, jeg.
0: Fikk en beskjed I Ødegård-serien, ja.
1: Han kan spille midstopper, han ser det for meg. Jeg tror ikke han har øvd så mye på det siste året, men har jo en egentlig sånn, han sånn typemessig, absolutt kapabel til å spille midstopper. Da vi nede på beinet på midstopperplass, altså.
0: Du vet hvem som ville vært den aller beste midstopperen her, men han ville jo ikke. Han ble jo prøvd under Erling de siste årene, og da var han BB hver gang, og jeg snakket om Molde sin kaptein Emil Breivik.
1: Ja, når han ble dedikert midstopper og defensiv, da var han veldig god. Det når han må liksom velge mellom å springe fremover og bakover, da jeg litt mer usikker på Breivik, men du, verden har også et stort potensial som midstopper Emil Breivik.
0: Men han har gitt klart tydelig beskjed at han vil ikke være stopper. Mister Molde ballen nå. Bare håper at vi klarer å holde litt kontroll nå de første minuttene når Niklas kommer bak som stopper. Spiller til Posedalla.
1: Spiller så fint ut her nå.
0: Posedalla har for øvrig hatt en bra start med ballen I beina. Han har vært veldig usikker I mange kamper. I dag har han vært kontrollert. I det sola kommer inn på Aker stadion, og det viktig. Vi må merke oss denne datoen, der sola kom inn på Aker stadion.
1: Jeg har ikke vært så mye av det I kampene tidligere år, men nå kan også glede oss over både 1-0-ledelse og sol.
0: 6. september 1739 kom sola inn på Aker stadion. I 2026. Ja. En historisk dag.
1: Det kommer altså Møller der det inne og skal spille... sekser sammen med Daga da, ser det ut som at de rett og slett velger å gjøre en liten vri, da blir det mer sånn folk fra I vår da.
0: Da det mange Molde-supporter som blir glad. Jeg var på butikken I går, Knut Anders, og tre forskjellige kom og spurte, nå får vi Emil tilbake I drømmerolla.
1: Ja, jeg gjør ikke hans punktet det nå, for nå det Møller som skal ned inn på midtvalg, han skal ikke spille innre løper, tror jeg. Han tror jeg blir liggende sammen med Daga, så ser det ut I hvert fall I starten her nå.
0: Da blir det to sittende midtbanespillere, som det heter på fotballspråket.
1: Ja, og da blir Emil dedikert tier, så ikke en som skal være overalt. Han blir, da blir han sammen med spissen der oppe, I hvert fall det tanken, tror vi.
0: Vi får se da, men husk at Mats Møller Dæhlie var jo indre løper før han kom tilbake til norsk fotball og Molde.
1: Ja da, han vet hvordan det skal gjøres han.
0: Nå det store rom for Koffa som spiller ballen rett opp på... Spissen av Molde sin 16 meter, Ødegård I på, legg den på bakre, og hadde ned, og skudd, og så treffet han ikke skikkelig, og Posedalla kan komme og plukke ballen, men han var nærme.
1: Ja, Daga var borte og hindret det skuddet da, så ble det sånn tåskudd bare. Men vi litt sånn, vi rusher på av og til med mye folk, og da, hvis da KFM får til den fikk det der, en spillvending, så kan han være skummel.
0: Ja, Møller Dæhlie med I oppspillet nå sammen med Daga. Det blir litt annen konstruksjon når vi skal spille oss opp på da.
1: Ja, det blir mye mer likt de holdt på med under Falk da I vår. Så for den som husker det, så var det litt annen type fotball.
0: Til Seri. Må vi se da. Emil I den rollen som han hadde tidligere I år.
1: Ja, han skårte jo I alle de første seks kampene, tror du ikke? I den rollen.
0: Mot Abdullahi. Seri, skudd. Og det går like over.
1: Stor sjanse.
0: Ja, han borte I en Koffa-spiller, så vi skal ha hjørnespark.
1: Men nå det bra spill her, MFK. Dette en opprulling av noen av verden. KFM henger ikke med I det hele tatt. Så det bare tilfeldig at de klarer å få en rygg borti der, da, så det blir corner.
0: Dette Koffa-laget bør vi egentlig knuse.
1: Ja, I øyeblikket så overkjører vi dem jo, så det gjelder å få mål, da.
0: Det var en herlig enkeltmannspresentasjon av Spiten, som gjør at Molde leder. Spiten som driver å snakke med han som varmer opp for Koffa.
1: Kjenner
0: han
1: sikkert da.
0: Gammel kjenning fra Østlandet. Her kommer hjørnesparket slått inn. Og så går den gjennom hele feltet og ut av 16 meteren.
1: Ja. får vi en scoring til mot dette KFM-laget, så tror jeg det blir veldig spennende, for da må de opp. Det blir ikke spennende på den feil måten, det blir spennende på den artige måten, tror jeg. Så vi prøver å få et mål til noen gutter, så kjører vi over dem.
0: Molde har ballen. Nå det... Seri oppe på venstre.
1: Ja, bytter jeg nå.
0: Spiten på høyre. Emil Breivik mot Abdullahi. Inn I 16-meteren. Har vi for dårlig touch på den? Og da... Uffa til er. Fredrik Bergli først på den, og hva gjør da Abdullahi? Han pløyer ned.
1: Han nekter å innse at han en meter bak
0: han. Han bare pløyer ned.
1: Han bare springer rett over.
0: Og dette har vi sett før.
1: Greit å bruke kroppen når du på siden av spilleren, men hvis du bak en, så blir det frispark. 100 av 100 ganger Abdullahi.
0: Frispark til Koffa, helt nede ved hjørneflagget.
1: Vi har jo noen veldig spennende spillere på benken nå, som mange har lyst til å se I dag. Nyinnkjøpt.
0: Mats Møller der det. Ødegård, som nå stopper.
1: Han blir fort fast stopper nå da, med skader på midstopperposisjon på to av dem som aktuelle på høyre stopper.
0: Har jo en veldig fysikk I Ødegård. Så alt tilsier at han skal lykkes som stopper.
1: Absolutt. Så har han en bra spillerforståelse, men klart han har ikke spilt der nede så mye, så det det eneste som skal si, utfordrende, at han litt uvant med rollen.
0: Men som ballspiller, det han veldig vant til. Og nå ønsker vi at stopperne våre skal være veldig gode å spille ball.
1: Ja, sånn sett så klærer han jo det systemet her veldig godt da. Og fotballen som MFK ønsker å spille.
0: Krosser fra Birk Risa mot Linnes, og Linnes offside, og da blir det avvinket.
1: Den får en passning fra Birk Risa over til Linnes der, den har vi sett mange ganger. Husker vi snakket om Birk-passningen da han ikke var her, Birk Risa, og vi savnet han fra gamle dager, og så vi en utført.
0: Men det, og det synes jeg har kommet mer og mer. Erling Mo, han dyrka det jo, den perioden med vendingen over mot Linnes som skulle komme inn i bakrommet.
1: Ja.
0: Vi savnet det I fjor, men vi har sett mer og mer tendenser til det nå.
1: Ja, Linnes elsker jo den konstellasjonen der, inn I bakgrunnen fra...
0: Emil, spiller den videre mot Abdullahi, som kommer oppover på høyre sida. Ned mot hjørneflagget. Klarer å holde ballen I spill. Tilbake til Emil. Så til Seri, og så blir det kast for Molde. Kjefte koffa-spilleren mener at ballen fra Abdullahi var ute.
1: Ja, det var nok ikke mange millimeter av det. Og kommer jo igjen på denne siden.
0: Et minutt tillegg. Molde og Emil Breivik og hadde over. Emil I den nye rollen sin.
1: Ja, kommer det sjanse. Altså en stor sjanse etter en nydelig spill fra Spiten og Kabini der borte på venstre siden. Løfter ballen inn til Emil. Jeg henger ikke med I det hele tatt nå I KFM.
0: Ser du, Koffa keeperen må, altså, headinga går over, han må kaste seg bakover, så går headinga rett over tvelliggeren, og I det Koffa keeperen kaster seg bakover, så snitter den hver det egen stolpe med hodet, når han kommer seg opp igjen, og får spille den ballen ut.
1: Det henger.
0: Vi på tilleggstid nå, dommeren skal snart blåse av, det var lagt til ett minutt, så det gått ett minutt, og dommeren tar fløyta I munnen, og der blåser den av. Molde leder 1-0. Det fullt fortjent. Det burde kanskje vært mer. Ja. Men skåringen, den var bra.
1: Ja, fantastisk skåring av Spiten, som drar seg inn fra venstre sida, som har vært veldig god. Spiten køler den I bakre på bakre stolpe. Full kontroll. Vi burde ha ledet mer. Men KFM har skapt 0 og niks og nada. Så denne kampen skal vi vinne.
0: Vi skal vinne, vi må vinne, vi skal ha 3 poeng. Vi blir kjempeskuffet, for vi altså så mye bedre enn dette KFM-laget. Så tar vi ikke 3 poeng, så blir vi veldig skuffet. Men vi har lagt det rette for oss selv nå, med skåringen til Spiten. Molde leder 1-0 over KFM. Vi tilbake igjen når andre omgang starter.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland & Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
5: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i Bilbyen.

0: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Yes, vi klar igjen. Vi for andre omgang. Lagene kommet ut på. Og dommer Mathias Schöfflingshaug. Han står og venter på signal. Det var noe intervju med trenerne på TV 2, tror jeg, før vi skal I gang. Hva forventninger har du, Knut Anders?
2: Nei, både håp og tro at vi kommer til å få en omgang med, dominans for MFK. Og veldig mye bedre enn KFM I første gang. Håper at det fortsetter, og at vi kan få noen flere mål. Det var det.
1: Vi I gang. Og det frispark til Molde. Det en rutinert Birk Risa som ja, spiller ballen akkurat rett før Koffa sin Kristensen kommer og sparker ned, og da får Molde frispark. 1-0 til Molde. Med mannen som har ballen nå, Smiten Nysæter, går og går opp mot 16 meteren, går på skudd, utenfor.
2: Det blir for mye, Smiten. Det utrolig artig å se at han så spillesugen da, og offensiv, men av og til så kan han spille ball til, mot den medspiller.
1: Og nå fikk en kjeft ifra kjermen.
2: Ja, jeg ser det. Det sånn det. Junior fakta slår av og til til da, men det artig å se han I dag altså. Men,
1: han får kjeft med et glis om munnen på Kjelmeland serie, så ja. Kjelmeland I tippet han tenker akkurat samme som du, ja. At han synes det på en måte gøy, at han ser at han spillesugen, men det finnes en grense, han må være lagspiller.
2: Absolutt.
1: Og der synes jeg faktisk at Spiten også har utviklet seg som lagspiller da. Nå det Daniel Daga.
2: Se på, herje, du verden han herje altså.
1: Holdt på å rive av en drakta. Og det ble gul kort til koffa-spilleren.
2: Du blir altså herjet så med fysisk da, at du I tillegg klarer å dra på et gul kort da.
1: Ja, ja, ja.
2: Det en svei for KBK-spilleren altså. Nei, KF, jeg sier KBK stadig ikke. KFM-spilleren fikk ordentlig juling der.
1: Unge Flaten på koffa blir heiet med fysisk av Daga.
2: Ja, nesten vondt å se på.
1: En ungdommelig duell, der Molde-spilleren suveren. Kommer Molde med Spiten Nysæter. Emil Breivik I den litt mer frie rollen nå, ute på venstre sida. Så blir en ball spilt I en koffa-spiller, og ut til hjørnespark for Molde, til høyre for koffa sitt mål.
2: KFM sliter med å henge med, altså. Det ikke tvil om det. Og andre omgang har startet akkurat like den som første omgang var I 99% av tida.
1: Det bare å kjøre på nå og få en scoring til.
2: Ja, det tenker jeg også.
1: Da tror jeg det fort kan bli mye. Du var jo inne på det. Da må Koffa flytte laget fram. Her kommer hjørnesparket slått inn. Og så blir den hedda bakover. Og da skal det vel være nytt hjørnespark bare på motsatt side.
2: Ja.
1: Og da må vi vente på at Spiten får jogge fra ene hjørneflagget til det andre.
2: Det var voldsomt med luft på seg cornerene til Spiten. Jeg vet ikke om det meningen. Det henger jo lufta evig lenge.
1: Det virker som at han skal henge litt I lufta retning mot Daga.
2: Ja.
1: 1-0 til Molde her på Akerstadion. 1-0 til Sarpsborg over Vålerenga. Det de to kampene som går parallelt nå. Her kommer nytt hjørnespark slått inn, så hedder vi den bakover. Men det der de plukker opp når ballen går ut av 16 meteren. Cabini til Møller der de. Bak til Cabini. Daga. Møller der de. Slår den på bakre. Så går den via en Molde-spiller, og det blir utspill ifra Koffa.
2: Spiten på bakre. Det ikke noe, det ikke det han best på, å vinne hodeduella.
1: Ja, det Møller der de prøvde på å sette den opp I en hodeduella. Molde-spilleren tapte den duellen, og da ble det utspill fra Koffa sin keeper. Emil Ødegård, mangeårig keeper hos Koffa. Cabini, Molde sin venstre back. Oi, oi, oi, Daga spiller den ballen rett til Koffa-spillet, men han ble helt overrumplet, så han fikk ikke kontroll. Ja, den kunne blitt en kjempemulighet for Koffa. I stedet for så det Molde som kan spille ballen inn på Koffa sin halvdel. Så klarer ikke Abdullahi å få kontroll på ballen, og Koffa tar over. Koffa sliter med å spille seg ut. Og Daga plukker opp. Skal vi si det, Moldes nye maskin på ja, midten.
3: Ja, det voldsomt.
1: Unge maskin.
3: Det Rodri det der, for får noen år til, så en like god som Rodri.
1: Ja, kommer han I den prisklassen, så da kan vi selge.
3: Klart.
1: Da trenger vi ikke ringe til Onkel Kjell heller.
3: Trenger ikke det lenger da.
1: Her publikum fornøyd med at Molde leder 1-0.
2: Ja, og spiller jo ut KFM etter alle kunstens regler, så har ikke kommet seg til den eneste målsjansen da, KFM. Det sjelden du ser, men det betyr ikke at de ikke kan vinne kampen for det. For
1: det står bare 1-0, og vi har sett tusenvis av kamper, så vi vet dynamikken I det her. Drømmetreff fra en KFM-spiller, så plutselig ser det uavgjort. Her kommer Seri, og han fikk ikke drømmetreff der. En god mulighet, men skuddet går over.
2: Det bra Emil, som nå koses opp I tierrollen sin da.
1: Med nummer 10 på ryggen.
2: Ja, og det var kjempefint tilrettelagt for Seri, som dessverre skyter dårlig, men spillet jo fantastisk. Jeg har hatt flere I MFK som kunne være litt farlige for å mål, altså. Jeg skulle ha hatt litt høyere effektivitet. Da har alle blitt glad.
1: Ja, vi skal akkurat ha skrudd på, Molde leder 1-0. Vi har såkalt to sittende midtbanespillere nå, når Haugan måtte kaste en håndkle etter en halvtime. Ødegård ned som stopper. Og da spiller Emil Breivik I 10-rolla, der han spilte første del av sesongen under svenske Falk som trener. Jeg vet at mange Molde-supportere har ventet på å se dette. Mange Molde-supportere har vært uenige med Kjelmeland I endringene som har vært etter at han kom inn. Så får vi se da, hvordan dette blir utover kampen. Eller der de har ballen nå. Med ballen oppe på venstre siden. Det blir jo mer balanserende da, med de to bak med alle de offensive spillere som vi har ute på banen her.
2: Ja, det blir mer kontroll da når du mister ball.
1: Kommer innlegget inn I boksen, Abdullahi!
2: Nei,
1: du
2: det mulig?
1: Du bommer på ballen, men det var jo offside da. Det var offside, men han bommer på ballen 3 meter foran kassa.
2: Fantastisk ball fra Kabini da, inn til Abdullahi, som viser hva som problemet da.
1: Ja, der viser det. Så noen lurte på hva var problemet.
3: Der ser vi det.
1: Oj oj oj. Ser reprisen då. Ska rätta lite grann. Det var 6 meter och inte 3, men han likväl.
2: Ja da, men han bommar ju 100% på ballen och det är ju gott gjort på en sån passning från Kabini.
1: Där kunde det stå 2-0. Vill gärna ha den 2-0 för nu har vi öppnat bak och då kan Koffa komma in I målet sin 16 meter och så roter han det till heldigvis.
2: Ja. Det har så pass bra balanse nu att det är inte så lätt att spela sig igenom trots allt när de dunker ballen opp KFM. MFK har, som du inne på, da, to midtbanespillere som ligger og venter der bak, som ikke blir med på alle angrepene.
1: Nå Kabini litt på etterskudd, og sparker I hoset høyrebekken til Koffa. Det blir ingenting, det blir et kast til KFM. Kaste KFM bekken og Emil Breivik tar over spiller til Seri så tar med Selinnes Ødegård Moldes nye stopper
2: ja
1: ble flyttet ned til 30 minutt
2: kan fort bli mange kamper for Ødegård som innstopper nå
1: Koffa ryggen. De dårlig I press og velger bare å rygge tilbake.
2: Ja, det null press. De prøver ikke engang å stoppe MFK nå. Dette bare ned I en defensiv formasjon og presshøyde. Jeg tror jeg føler at de blir spilt ut så fort de prøver seg på et press, så blir de spilt ut. Så jeg tror det det som saken.
1: Kommer Molde. Så det Kabini som spiller ballen rett I... Edlere deler på en koffa-spiller, og da må vi stoppe. Spiller ballen ut kast. Det var ordentlig bjelleklang det.
2: Ja, det var vondt, ja.
1: Over skog og hei og alt det der. Han ligger nede.
2: Ja, han satt den jo perfekt.
1: Du jo vår ekspert, Knut Anders. Kan du ikke uttype hvor vondt det der?
2: Jeg trenger ikke være ekspert for å forklare det der. Halvparten av dem som hører på, de skjønte det.
1: Oi, oi, oi. Det var, og vi snakket altså om en halv meters avstand rett oppi. Så han trengte litt tid og får noe trøst av Kabini som smelter ballen oppi. Får trøst av dommer nå. Alle ut på her føler med Saunes som ligger nede.
2: Ja, alle ut på her har vet hva det dreier seg om.
1: Oi, oi, oi, han har vondt. Jeg vet ikke om det hjelper med isel der da.
2: Nei, det trøst og hvile.
1: Isspray. God gammel isspray. Nei, tvilsomt. Vi gang igjen.

0: At vi misfornøyd, men vi vil gjerne ha en scoring for Knut Anders, selv om vi 100 ganger bedre enn dette koffalaget. Du vet, et drømmetreff. Plutselig så kan det komme en scoring på et drømmetreff.
1: Ja. Fotball jo artig sånn da, men også brutal for den som slipper inn, selv om du helt overlegen, så skjer jo det.
0: Og uavgjort mot dette laget som vi så mye bedre enn, det må det ikke bli. Derfor messer vi om den ekstra scoringa. Frispark til Molde og Daga.
1: Ja, han stikker ut handen der også, så han treffer jo ansiktet da. Jeg ser det faktisk ikke skuespillet der Daga, selv om det ikke var så veldig vondt, så en opp I ansiktet på han.
0: Daga opp igjen. Molde ønsker å ha tempo. Kaptein Emil Breivik, han, ja, selv om Daga lå nede, han satt I gang spillet.
1: Pusher på.
0: Molde trille og trille og trille. Ut på venstre. Spiten. Ut for det ned til dødlinja. Kommer ikke innlegg. Det Møller der, de som prøver å spille gjennom Kabini. Og Koffa, de presset og gjør feil og spiller ballen ut hjørnespark for Molde.
1: Ja, det var slitt voldsomt borte på høyre siden der, altså, der Kabini og Spiten har herjet I dag. Stadig overspilt og dribblet og herjet med.
0: Bruker tid, Spiten Nysæter. Tar alle hjørnesparkene. Kommer den slått igjen inn på første. Og så litt frem og tilbake. Keeper holder ballen.
1: Det nærme altså. Det god heading av Emil det. Som det var fryktelig nærme at han får den I mål altså.
0: Det blir litt flipper inne I feltet og til slutt så kommer keeper og plukker ball.
1: Ja, det via Emil og I Abdullahi da. Eller det Seri som ikke får stokka kroppen sin, skal du si?
0: Seri lukker øynene og ballen treffer den.
1: Ja.
0: Og deretter inn til keeper. Kast for Molde. Mot Daga. Og Daga går og går. Og spiller prøver å spille gjennom Abdullahi. Det blir bare nesten.
1: Det synd, for det var Abdullahi på vei gjennom.
0: Og her kommer Koffa på Moldes I venstre side. Det lukta kjempe offside. Det var så stor offside at det var ikke tungt flagg engang.
1: Nei, det har vært lite å juble for KFM I dag. Altså, du verdener med... Men det liksom det grusomme da. At du vet at det skal bare en sjanse til, så denne kampen nesten ødelagt for MFK. For ett poeng mot KFM svagt, med tanke på hvor overlegen de
0: Ja, gjør Molde feil, og Koffa vinner ballen, og kommer nå utenfor Molde sin 16 meter. Der Spiten tilbake, og så mister Spiten den, inn I 16 meteren, prøver å kaste seg ned. Koffa-spilleren, han kommer opp igjen. Og så vinner Spiten, nysetter ballen. Og så mister han ballen. Nå var det mye frem og tilbake her.
1: Ja, det bruker jo hendene da. Godeste hosett der, men jeg ser ikke linjedommeren.
0: Men jeg kjenner det at den der, jeg begynner å få en sånn der litt nervøs følelse I magen, på at vi leder bare 1-0 her. Vi har snakket så mye om dette her, at vi må ha med oss av tre poengene her.
1: Ja da, det kjempeviktig. Det ikke noe med at vi ikke tror vi kommer til å vinne, men fotballen brutal altså.
0: Og Molde-spiller som... Ja, da kommer det røde valg. Ja, ja. To ganger gul kort.
1: Det er riktig, ja. Det oppe med albuen her I ansiktet på Emil. Den helt klinkeklar, den.
0: Rødt kort til Koffa. Da skal vel VAR se på det.
1: Ja, men jeg tror den består I. Det ser sånn ut for oss, jeg, for at den oppe med albuen der. Ja, se her, ja. Ut med armen, skal vi se her. Der.
0: Det flaten.
1: Den nok grei, den skjønner du.
0: Altså andre gule kort, og da ryker den ut. Da vi veldig spent da, om det kommer opp varsjekk her.
1: Ja, gjør det ikke det nesten uansett på sånne. Hvis noen har var, så må man jo se på sånne.
0: Da skal Koffa gjøre noen endringer samtidig. Vi får se da. Ja. Nå blir det sånn stillhet her. Alle venter på om det kommer noen fra et eller annet rom I Oslo

0: Å si at det var ikke kort.
1: Jeg tipper det. Hvis det ikke feil, så vil ikke VAR si noe på det. Da lar den bare gå. Men hvis den grovt feil, så kommer den til å si fra, men det tror ikke det var.
0: Nei, nei. Der vi i gang igjen. En mann mer på banen. Og hvis vi ikke vinner nå...
1: Ja da, det blir noe brutalt det her fort da.
0: Nummer Spiten legger inn foran. Daga når ikke den. Får spilt seg ut.
1: Det har vært såpass betterskudd i hele kampen, K5, at det blir fort noen kort, altså.
0: Det altså i gang igjen, og det betyr at VAR greip ikke inn i den situasjonen. Det har vært herjet med av spesielt Daga på midt av flaten, da.
1: Ja, grusomt.
0: Det ikke at jeg tror at Molde kommer til å slakke ned på grunn av en mann mer. Men vi vet jo, vi har sett fotballkampen der lag har følt seg veldig overlegen. Nå er det ingen grunn, nå kan vi bare kjøre over dem her.
1: Ja. Så håper jeg at vi får se to spillere som nettopp har blitt MFK-spillere.
0: Skal snart gjøre noe bytte av Koffa. Det var det naturlige det i forhold til at han fikk rød kort.
1: Ja da, nå må han i hvert fall prøve å... Få innpå litt defensiv kraft, samtidig som Mohamed, vi faktisk skårer mål, hvis de skal få noe ut av den kampen her. Så jeg spent på hva man tenker nå.
0: Ødegaard har spilt den videre mot Linnes.
1: De står ganske høyt egentlig nå, forsøksvis da, K5. Men det betyr at det blir jo mer sprekka i strukturen der også.
0: Ja, nå er Abdullahi, så øker forventningene til det, tenker jeg.
1: Absolutt.
0: Visste man tenkte å fortsette å presse så høyt som de gjorde nå, men de ramlet jo fort ned igjen nå da, ser jeg.
1: Ja da, hvis ikke MFK setter ordentlig fart på, så vil de dette ned igjen selvfølgelig.
0: Spitten nysetter, Molde sin målskårer. Prøver å legge den inn, blir stoppet.
1: Her er fælt med han stakkars Hoseth ned på bekken der altså. Ikke alltid like effektivt det Spitten gjør, men det... Det er litt sånn overlegent da, når du drar av bekken gang på gang, men det er ikke alltid det blir noe ut av.
0: Cabini. Prøver å spille den inn mot Linnes. Ble hadda ut. Frispark til Koffa. Det er ikke publikum enig i.
1: Ja, det er noen dueller da, men jeg synes ikke den var noe å si noe på. Jeg går litt rann inn i kroppen på den, men jeg er jo ikke på noen måte stygg da.
0: Koffa bytte. Ja. Kristensen som går ut, og inn kommer Konstad.
1: Går rett inn på spisplass da.
0: Julian Bakkeli Konstad. Koffa med en mann utvist. Molde leder 1-0. Alt ligger til rette for den nye tre poeng for MFK.
1: Absolutt. Også spillemessig så er det jo lite å sette fingeren på her da. Det er jo en overlegen spillemessig kamp så langt. Men det er ikke kjempefarlig for den mål da, MFK i dag. Det har det ikke vært. Det har ikke blitt masse store sjanser. Selv om trykket har vært der så savner vi de store sjanser da.
0: Våkne publikum, herlig. Vi har jo etterlyst dem litt i dag.
1: Det høres ut som folk er fornøyd, i hvert fall. Det har vært et offensivt og spillende MFK-lag som har bjudet på, selv om det bare er 1-0.
0: Koffa spiller ballen ut til kast for Molde. Bruker litt tid på å kaste nå, Linnes. Dommeren begynner å ta opp armen og skal telle den nye regelen. Og da må du kaste før det går 5 sekunder, og det gjør du. Spiller vi inn til Bosedalla, keeper. Og i et veldig dårlig utspill. Rett til Hoseth, skudd! Åh, hold på å gå i mål! Han slår den til Jørnes Borg. Der kom den sjansen vi snakket om.
1: Og det var Bosedalla som serverte på sølvfat til K5-spilleren.
0: Derfor må vi få flere mål. Tenk hvis vi serverer og gir fra oss poeng her.
1: Det er jo ikke måte på til sjansen han gir nå da.
2: Han altså slår ballen rett til en KFM-spiller som står på 10 meter.
0: Uff. Hadde han fått litt bedre trøkk der hos at han skyter den altså rett på Bosedala, og Bosedala, han kunne skutt den ned ved stolpen, så hadde han gått inn.
1: For å si det sånn, hadde det vært en høyrebekk som fikk ballen, så kunne det godt være.
0: Men, det blir et hjørnespark. Vi en mann mer, leder 1-0. Og her kommer Koffa. Hadde den ned i feltet, for vi spilte ut med Kabini.
1: Ja, ja.
0: Til spiten. Ja, men da må du slå. Slår du mot Emil, dårlig, feil valg. Skulle slått den motsatt til Rio.
1: Ja, dårlig valg av spiten, altså. Jeg tror han enten er sliten, eller så bare kokt i hodet.
0: Nei, han, nå ser jeg Molde-treneren snakke om akkurat det samme så. Spørsmålet er om det skal gjøres et bytte der snart.
1: Ja. Det har vært god i dag, spiten, men det begynner å gjøre noen sånne litt halvskumle valg av og til nå.
0: Ja, han gjør det. Men det er det. Emil Breivik. Emil mister ballen. Koffa kommer med en mann mindre. Det blir jo enkeltmannsprestasjoner. Han utfordrer mot Ødegård. Kommer seg ikke forbi Ødegård.
1: Ja, bra spilt, Ødegård.
0: Idretten er ofte full av tilfeldigheter. Kanskje vi får en ny stor midtstopper her da.
1: Ja, får muligheten til å spille noen kamper nå, så midtstopper vil jeg tro da.
0: Det ser ut som at Sander Kielen gjør seg klar for debut for MFK.
1: Forventer egentlig både han og Lone Bu får debuten sin i dag.
0: Det flere spillere som gjør seg klar. Jeg tror det tre spillere som skal inn, ser det ut som der nede.
1: Ja.
0: Men Kielen i hvert fall klar, han ser i.
1: Ja, i hvert fall der, ja. Synes det ser ut som Trent står der også.
0: Trent står der nede, ja. Hvem den siste?
1: Å, dårlig ball av Møller, rett utover skillinja. Helt upresset. Det vår venn Dahl, tror jeg faktisk. Det ikke det, som står der?
0: Jo.
1: Som ble skadet tidlig i vinter.
0: Fredrik Kristensen Dahl. Jeg tror det.
1: Han var jo veldig bra når han spilte helt frem til han ble skadet i vinter, så var han faktisk veldig lovende. Kan det være han som skal få sin Beck-debut da?
0: Det kan være det. Jeg tror det er han som står der nede, ja.
1: Det et litt mer forsiktig MFK-lag i dag også, synes jeg. At etter den der voldsomme kampen mot Vålinga, der det var lekk begge veier, så har de vært litt mer forsiktig i spillet sitt i dag. Selv om de har kjørt på i dag også, så har det vært litt mer edruelig, føler jeg da.
0: Kanskje greit, da?
1: Ja, jeg tenker at det greit.
0: Men vi vil gjerne, og vi messa om det, få den der 2-0-skåringen. Sånn at ikke et lykketreff fra Koffa kan ta for oss poengene.
1: Nei.
0: Eller en bommert av Posedala. Hør på Posedala, holdt på å rote det skikkelig til her for et par minutter siden. Vi må søke kort, ta kort vei fra himmel til helvete det i dette her.
1: Ja.
0: Men vi slapp med skrekken. Nå kommer byttene her.
1: Kommer det noen bytter på Koffa også?
0: Det var det Koffa som skal bytte først. Tre bytter der. Det kommer til å gå litt tid nå, for begge lagene skal gjøre tre bytter. Altså 6 bytter her. Vi har spilt i 70 minutter. Vi leder 1-0. Kjenner den der, det kribler i magen min. Ikke fordi at jeg er veldig redd for Koffa, men som sagt, 1-0. Hvis vi mister 2 poeng mot Koffa, og i tillegg en mann mer,
1: ja, det ville
0: vært, så kan det bli brutalt i forhold til medaljekamp eller kampen om fjerdeplassen.
1: Vi vil ha flere mål. Det det som budskapet. Få de andre skåringene og spille på enda mer selvtillit her nå. Det det som vi regnet med da. Spiten har sprunget seg tom etter en veldig god kamp. Så er Kielen igjen. Så går Trent ut på der, og da det Seri som skal ut, ja. Og så det Abdullahi. Så kommer Dahl inn. Skal han spille midtstopper da, så skal Niklas fram igjen, tror
2: Det kan godt hende. Dahl har spilt litt midstopper, vet jeg, fra tidligere tider.
0: Ja, han har det,
2: ja. Så det nok litt derfor han ville ha, ha Niklas oppe I banen igjen.
0: Niklas går opp I banen, men han fortsetter jo sånn. Niklas har jo alltid vært potet, da. Nå, rett opp mot Kielen, som jobber på venstre kanten, på spissen av 16 meteren. Tar med seg Cavini, og så blir det hjørnespark.
2: Åh, oh, den fin faktisk, den framspillingen til...
0: Til Kielen der.
2: Kielen der, men hva skjedde? Ble det ikke... Og det var offside kanskje på Kielen da. Eller var det på Cavini det ble offside? Det var nok det, sikkert.
0: Ja, hvis den ikke, nei, hvis den ikke var sist borte I Cavini.
2: Det Cavini som... tror han på med flagget, rett og slett. Ja. Og da det offside. Men bra Kielen, bra start da. Rett I et kjempeløp der.
0: Ja, det skal bli bra konkurranse om plassene nå.
2: Ja, du var med mye gode spillere her nå.
0: Cabini. Har du spilt den mot Emil Breivik? Møller der det I. Mot Linnes, og nå kan vi sette på turboen. Kom an, Linnes. Oppover. Videre mot Ødegård. Ødegård, og kommer det gjennom nå Ødegård inn I 16 meteren. Han får dem sklidde den unna til et kast for Molde.
2: Ja, bra trøkk I Ødegård der. Kjempeløp.
0: Jeg også tilbake igjen som midtbanespiller nå.
2: Ja, og da spørte jeg hva som blir midtstopper par neste kamp da. Kanskje det Dahl som skal...
0: Men det har litt rande med hvor mye han kan spille. Han har nok tilmålt tid fra det fysiske og medisinske, tenker jeg.
2: Absolutt, det blir spennende da.
0: Får vi den nå mot Trent. Kommer du forbi? Ja! Ja, ja, ja, ja, ja! Der kommer skåringen! Runde rundt keeper! Og vi får skåringen som vi har ventet på. Det står 2-0 til Molde på Akerstadion. Det Trent! Trent! Trent! Og da synger vi for andre gang I dag.

0: Ja, här kommer Molde 2-0 bakerstadion.
1: Ja, det är Linnese som slår den målgivende där. Tror jag. Ja, det är Linnese som slår den väldigt fina målgivende passningen till Trent. Och fin rundning av keeper där Trent. Det är toppskårer takter över den där alltså.
2: Ikke for å greve ned Abdullahi, men jeg må bare si det, ut med Abdullahi, scoring med en gang av Trent.
1: Ja, den hadde ikke Abdullahi skålt på, jeg redd for.
2: Det var noe som inne og ser på denne her. Nei, der blåser vi i gang. Den godkjent.
1: Og vi tar gjerne mer.
2: 2-0.
1: Nå tror jeg fort det blir kaos her, altså, for noe mye spillesugende spillere på her som vil vise seg fra.
2: 2-0 mot ett koffalag som är en man mindre på banan. Ja, spilt i 74 minuter.
1: Så vi väldigt gott den situationen där då. De spelar sig. Nu är de igen i kämpetrubbel. Koffa mister banan centralt och Trent suser på.
2: Ja, han kommer nu ner mot dödlinjen. Spelar den tillbaka till Möller där det. Till Ødegaard. Till Linnes. Till Emil. Nu slår igenom mot Ødegaard. Och kommer skjuta och keeper tar den. Det är Daga det så får han på halsbretten med vänster foten. Den går rätt på keeper dessvärre och han klarar att hålla ball.
1: Igen en kämpechans då. Nu är det helsprekk i KFM-laget. Den var nog spikaren i sista den 2-0 scoringen här.
2: Och så är det många Molde-spelare som fyrer på alla cylindrarna. Ødegaard en ja, etter at han kom opp igjen fra stoppeplass, så har han vært veldig hissig. Men nå gir vi dem mye rom, og kommer de her inn i Molde sin 16 meter. Skudd! Og det er, ja, blir frispark til Molde også, for at han sparker ned...
1: Linnes.
2: Ja, Linnes.
1: Det er en kjempejobb Linnes her, som hindrer den faktisk en litt skummel situasjon.
2: 5277 er tallet på tribuna i dag. Det var det inklusive sesongkortet.
1: Der gir Birkvisa Kabini beskjed om at du skal ikke suse på oppover med alt du har når det ikke er balanse i laget. Fikk grisekjeft av Birkvisa her.
2: Han gir beskjed, tar seg til hodet, gir beskjed om å tenke.
1: Ja. Og det er jo litt det som er med dette MFK-laget. Det er mye ungt og spennende, men det er av og til dumme valg som tas, altså. Så det er bra Birk. Si fra.
2: Nei, vi trenger ikke det nå. Altså 2-0, det handler om å vinne kampen, gjør det ikke da?
1: Ja, nå handler det om å vinne seg tre poenger, få med oss dem hjem seg, videre inn i veldig interessant høst da. Jeg tror ikke Tromsø kommer til å bare vinne og vinne. De ligger jo foran oss i øyeblikket med 5 poeng. Da får vi satt sammen en rekke nå med 3 poenger da, så er vi plutselig oppe og snuser på medalje.
2: Ja, akkurat nå så er det bare 2 poeng da. Vi har jo riktig nok en kamp mer spilt, men sånn er det nå. Vi har tatt poengene da. Eller sannsynlighet så tar vi poengene, 3 poeng, og da er vi bare 2 poeng bak Tromsø.
1: Ja. Jeg tror det er veldig, veldig høy sannsynlighet for 3 poeng her, ja.
2: Nå kommer vi, Ødegaard. Ødegaard har vært...
1: Vært bra, altså.
2: Ja, vært bra. Kom igjen, Linnes, kan du legge inn? Åh, så får de skliden unna, Koffa.
1: Linnes har tatt ordentlig revansj fra den forrige kampen, der han ikke var like god som han kan være. I dag har Linnes vært voldsom. Målgivende er rett før, og gått på masse løp, og bidratt på det offensivt og defensivt.
2: Martin Linnes som vurderte å gi seg i sommer. Han og klubben ble enige om at han skulle fullføre ut sesongen. Så bare fortsette sånn som dette her da, så blir det et år til.
1: Ja.
2: Jeg vil håpe på litt mye det. Vi får håpe at den er god når den er her. Koffa slår den ballen opp på Molde sin halvdel. Klarer ikke å holde på ballen.
1: Nei, det er ikke nærhet av noe som helst, KFM. Så det må jo være at de får et lykketreff eller en gavepakke fra MFK-laget. Det eneste vi kan se kan skape noe her.
2: Kabini igjen, høyt i ballen og mister ballen. Akkurat det som Birk Riise har snakket litt om. Han fyker opp.
1: Ja, det er litt sånn hodeløst av og til med Kabini.
2: Killen spiller en vegg. Og så må jeg Koffa gi et hjørnespark til Molde igjen. Og det blir Emil Breivik som skal ta det.
1: Kielen har vært ordentlig på hugget etter at den kom inn her. Det har vært rakett i ræva på.
2: En god fotballspiller da. Han har teknikk, men han har også et fotballhode.
1: Ja, og sett ordentlig fart så fort han får sjansen. Det liker jeg.
2: Hjørnespark med Molde sin kaptein Emil Breivik. Kommer den langt bak I feltet. Og den så lang den at det blir vanskelig. Ingen klarer å holde den I spill. Den går ut over dødlinja. Ja, så to poeng bak medaljen nå. Og på Sedala kommer du ut. Og inn I egen 16 meter. Oi, oi, oi. Du klarer å kaste alltid, det over ballen.
3: Det ikke alltid like trygg ass, når på Sedala kommer ut. Det må jeg bare innrømme. Sånn hjerte I halsen.
2: Det skulle vært en sånn pulsmåler som får alle ut på her, som slo ut på storskjermen. Da tipper jeg at vi fikk et hopp her.
3: Ja.
2: Kommer Kabini opp på venstre sida mot Kilen. Til Møller der I. Blir vi over på høyre.
3: Ja, det veldig fint at vi får spillvending nå, for da sliter MK5 å henge med.
2: Daga går forbi to mann. Så det Møller, nei, så det Emil Breivik som mister ballen.
3: Ja, får bare tunka ballen unna K5, og så det ny bølge mot dem igjen. Så det bare å begrense nederlaget. Det ser ut som I øyeblikket for K5. De ikke I nærheten av noe som helst.
2: Sander Kjellen, går du forbi ute på venstre sida?
3: Ja.
2: Vi spiller den til Kabini. Kabini mot Daga, vanskelig ball. Altså, Koffa har spilt seg unna. Han kommer nå på Molde si venstre side. Men vi er alltid en mer da. Vi vinner den ballen. Og start til Linnes.
3: Ja, vi trenger jo ikke sette gass på det 10 minutter igjen, og vi leder komfortabelt 2-0, så vi kan jo velge litt om vi for en gang skulle kan klare å holde nullen bak. Det hadde vært artig.
2: Akkurat passert 80 minutter. 10 minutter pluss tillegg igjen. Molde leder 2-0. Og nå Sarpsborg gått opp til 2-0 over Vålerenga. Et Vålerenga som synker lenger, stadig lenger ned på tabellen.
3: Ja. De har solgt seg litt fra alle muligheter nå, I tillegg til at de har slitt en stund.
2: Kommer vi ned til dødlinja, Emil Breivik. Mister kontrollen på den. Og lager et frispark til Koffa.
3: Nei, stemmer liksom ikke 100% for Emil om dagen. Har absolutt bidratt I dag, altså ikke noe med det, men vi har så høye forventninger til han etter å ha sett han på det aller beste. At vi legger lista litt høyere for han enn for veldig mange andre. Men det bra Emil bare jobber på. Kommer den.
2: Ut fra Koffa sin Ødegård. Emil Ødegård heter keeperen til Koffa. Om Koffa klarer å få til mer enn 2-3 trekk da, det gjør de ikke. Spiller ballen rett til Linnes. Linnes inn til Bosedala. Til Birk Risa. Kabini.
3: Kommer aldri opp I ballføret her Koffa. Kjempetrubbel igjen.
2: Og til Ødegård. Og kan du spille nå mot Trent, og da kan Molde komme inn I 16 meteren. Drible 1-2. Og så blir det litt for mye. Det for mye, og da får Koffa spilt seg ut. Så synes jeg det greit, og det ikke så mange som kommer med da. Vi må ikke nå. Jeg synes Nei, det greit ingenting. At vi holder litt igjen.
3: Ja, jeg synes det ok å få litt balanse. Vi har vist ofte nok at vi kan angripe, men nå må vi også vise at vi kan forsvare oss en hel kamp. Men vi selvfølgelig vil vi gjerne ha både 3 og 4 vi, men ikke hvis det går på bekostning av kaos bakover.
2: Viktor Bender Larsen gjør seg klar da. Da vinner vi ballen. Ny overgangsmulighet nå. Kan vi sette fart på Kabini? Kommer stormen oppover på venstre sida. Og legger inn foran. Oh. Og den for hard. Og den går inn til keeper.
3: Et godt forsøk. Det har godt tenkt mot Kilen der.
2: Nå ser vi hva vi får da med å ha to sittende. Møller der de. Ja, så blir du faktisk forbigått da.
3: Ja, det rundet. Så lett som bare det.
2: Kommer skuddet. Og den går I stolpen. Og vi snakket om det I første omgang. Om disse superinnbytterne til Koffa.
3: Ja. Det et bra angrep, altså.
2: Det Hiksen, da.
3: Hiksen, ja. Det et bra angrep. Han skyter faktisk på utsida stanga ut, og det jo da stakkars Møller Dæhlie da, som ikke har verdens største fart, som blir bare jogget forbi der.
2: Og det jo for at Kabini, han satt så offensivt, og da ble det litt rom bak.
3: Når de da utnytter det rommet, så det skummelt. Og det jo det ankepunktet med Kabini da, den vurderingen av når han skal gå og når han skal stå, den ikke alltid på plass. Men en god kamp offensivt, Kabini. Vil gjerne holde nullen nå. Det viktig for MFK-laget å vise at de faktisk kan.
2: Ja, for hvis vi snakker om statistikker, Molde et av de lagene som har sluppet inn mest mål da. Ja,
3: det ryrer jo inn mål.
2: Så dette her en god kamp da, for å unngå å få baklengs med en mann mer på banen I store deler av andre omgang.
3: Jeg tipper at Sindre Kjelmeland står på siden her, han har veldig lyst til å holde nullen og vise både laget og alle rundt at det går an.
2: Vi står med to stoppere nå som begge bruker venstre fot, Knut Anders. Det viktig å legge til da, for det ikke ofte det skjer da.
3: Det sjelden, ja.
2: Emil Breivik mister den ballen. Da det Kielen som å holde litt I drakta, da blir det frispark til Koffa.
3: Upresist der, Emil.
2: Da det 2-1 til Sarpsborg over Vårdrenga. Kanskje Sarpsborg mister det på slutten her. Alle poengene viktige også for lagene der nede. Og så blir det lurt Vigdo Brender med tunnel. Kom de inn I 16 meteren, og Kristensen Dahl må gi et hjørnespark. Det var en skikkelig tunnel.
3: Først han gjør det å gå på en kjempetunnel der, det jo... Ja. Det Oslo-tunnelen, det heter det, største tunnelen.
2: Ja, var veldig hjulbeint akkurat der, Moldebekken.
3: Oslo-Fjordstunnelen, det så ut som.
2: Hjørnespark til høyre for Moldemålet. Kommer den slått inn her, og på Sedala bokser den ut. Målskårer Trent der på bakre, til kaptein Emil Breivik. Slår den oppover mot Sander Kielen, når ikke han, og går inn til Koffa sin keeper, som står utenfor egen 16 meter.
3: Både Kielen og Trent ligger nå og bare venter på å få den passningen over forsvaret da, inn I bakrom. For KFM prøver jo litt nå da, på slutten her. Hiver opp en del folk. Selv om det ikke ser så veldig lovende ut for dem sin del, så prøver jeg I hvert fall.
2: Den må jo. Vi ser en del slitne spillere I Koffa nå.
3: Ja, de henger ikke med helt tatt, så... Det var det skudd I stad da fra innbytter Hiksen som... første sjansen dem I dag, det.
2: Ja, de har noen spillere med litt X-faktor da.
3: Ja.
2: Men disse spillere med litt X-faktor hos Koffa har vært en del skadet. Det derfor de ofte ikke starter kampene. Nå kommer Molde, Victor Bender. Og utover dødlinja.
3: Synd det. Prøver med samspill med Daga der. Det blir akkurat litt lang den passningen igjennom.
2: Skal det være bytte hos Koffa?
3: Og det Hoseth som har slitt så fryktelig bort på høyrebekken I dag som blir byttet ut.
2: Kommer den ut? Fra Koffa sin keeper. Går litt via forskjellige spillere. Var sist bort I en Koffa-spiller og ut til kast for Molde og Kabini. På linje med Molde sin 16 meter strek. Kaster den til Birk Risa. Kristensen Dahl. Møller der de.
3: Det veldig kontrollert nå. Så der, kampen I øyeblikket ser veldig kontrollert og grei ut. Skal mye til her og tulle det til, tror jeg, altså.
2: Men det var viktig å få denne 2-0-skåringen. Da får du roen I laget.
3: Ja.
2: Da kan du tåle et drømmetreff fra Koffa. Det har vært enorm forskjell på lagene. Nå spiller vi opp mot Victor Bender. Og så hadde vi Daga utenfor. Ja, bra tilslag på hodet også.
3: Stor sjanse igjen av Daga, som har hatt et par faktisk veldig, veldig store sjanser I dag. Det hard heading. Snik ut der på stangen her. Daga som igjen har vært overalt. Med fortsatt spiten dagens spiller, men Daga alltid god, så nesten kjedelig å nevne den.
2: Igjen ute fra keeperen til Koffa, klarer å holde den I spill Koffa, men enn så lenge så går den til Molde-spiller, Victor Bender, Molde sin høyrebekk nå.
3: Da det går roe ned.
2: Vi inne I kampens siste ordinære spillminutt. Vi ser hvor mye som lagt til her da. Klart altså legge til 6 minutter I første omgang. Nå det litt gåfotball ut på her.
3: Ja da,
2: akkurat nå så det greit. Det handler bare om å kontrollere dette her.
3: KFM har jo ikke spurt gitt opp dette her, ser det ut som. Så.
2: Kabini går på løp. Og så legger vi den bak, og så går den for langt foran Victor Bender. Han når ikke den, han går utover dørlinja. Vi ser Kabini fortsatt kjøre på.
3: ja, ja. Går på overlopp. Igjen Kabini.
2: Jeg tror ikke han har fått kjeft hvis den ikke hadde gjort det på stilling av 2-0. 4 minutter tillegg, ja. Der vi på tilleggstida. Det helt greit at det ikke blir lagt til mer. Det har ikke egentlig vært noe spesielt heller, det bare bytte han.
3: Ja.
2: Spiller Koffa tilbake til keeper. Ja, han begynner å drible da, har på seg Trent, så klarer å lure Trent. Koffa, kommer Koffa inn I Molde sin 16 meter. Nå skal vi følge med, må vi komme oss hjem igjen. Det blir skudd, Birk Risa I blokkeret, men han spretter inn Koffa-spiller. Vipper den inn igjen I feltet. Og så kommer skuddet, og så blokkerer Emil. Ja, og plutselig så gir vi ham noen muligheter da.
3: Det faktisk det.
2: Det var fordi at vi sov litt der. Den ble plutselig overtall. Hvordan kan det gå an når de har en mann utvist I tillegg?
3: Nei, den prøvde seg da. Kjørte opp mye folk på KFM. Og så var vi litt uoppmerksomme, og dermed så... Så ikke like mye fart I beinet på alle MFK-spillerne lenger heller.
2: Vinn en lang ball opp mot Ødegård, når ikke han. Bare minne om at etter kampen så skal vi ned I mixed zone, og da skal vi ha etter kampen-sending ut på RB-net. Da må du klikke deg inn der, så får du møte både spillere og trenere. Publikum klappe.
3: Ja, det en overlegen kamp, sånn spillemessig og... Possession-messig, og 2-0 I hvert fall ikke for mye.
2: Kommer Trent. Spiller den til Kielen. Kielen går innover, går på skudd, blir blokkert. Til Victor Bender. Ja, ble litt avventende der, og da ble det fratatt ballen.
3: Dum vurdering der av Bender som prøver å finte der, og blir lurt.
2: Så Birk Risa der, og Ødegård. Molde vinner igjen balen. Emil Breivik. Får det på skuddet. Og det blir blokkert. Sprett ned mot hjørneflagget. Koffa først på den og spiller ut kast for Molde. Se på klokka mi, så det 1,5 minutt igjen.
3: Det har vært en fin med MFK-kamp, synes jeg. Overlegen.
2: Leder 2-0. Sarpsborg-Vålerenga står 2-2.
3: Jeg gjør såpass, ja.
2: Sarpsborg klart å rote det til. Det skal ikke Molde gjøre. Går inn I det siste tilleggsminuttet nå snart. Og publikum har reise på Aker stadion. Og står og klapper, og det bra. Det fortjener guttene I dag.
3: Ja da, det en... En solid fotballkamp, ikke noe som heter?
2: Jo. Ja, det soleklart beste laget har tatt alle poengene. Dårlig passning fra Birk Risa går til kast for Koffa. Et kjent på å presse.
3: Ja, prøver seg litt av KFM, men det spett med 10 mann og 10 spillere som ganske slitne alle sammen, både i hodet og i beina ser det som.
2: På klokka mi så det 10 sekunder igjen av tilleggstida, og nå kommer Molde, blir vel siste angrepet da, mot Emil Breivik. Mats Møller der de, oppover mot 16 meteren. Kielen prøver mot Kabini, og den litt for hard, og keeper kommer ut og holder den, og der blås dommeren av. Molde har fullt fortjent slått Koffa 2-0.
3: Ja, det jo solid kamp, og det var aldri noen særlig stor tvil om at dette skulle bli seier, men det kunne gjerne vært flere mål, med tanke på overtaket som var i kampen, men MFK prioriterte for en gang skyld litt kontroll, og det I hvert fall jeg glad for. Det tror jeg at spillerne også tenkte litt på underveis, at nå skal vi ikke slippe inn mål, så for første gang på evigheten så holdt de nullen bak, I tillegg til at de hadde full kontroll andre veien.
2: Spiten og Trent, målskårer 2-0, fullt fortjent mot et koffalag som fikk en mann utvist tidlig I andre omgang. Husk at du får med deg sendingen vår, vi skal runde av her på 1 av 5, men vi skal rett ned I mixzone I og Knut Anders, og da blir det sending ut på RB-nett om ikke all for mange minutter, så du får streamen ut der ganske snart. Knut Anders Fostervold og Karl Innbjørn takker for seg på 1 av 5, og så ses vi igjen ganske snart på RB-nett sine plattformer. 2-0 til Molde, fullt fortjent seier over Koffa.
4: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
5: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
4: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
6: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
7: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I bilbyen.
8: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
4: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
9: NFM. Hear the clock ticking on the wall.

0: NFM er en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom. 1 F.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Hei sånn, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Hei sånn, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid, åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. og til og med 12. september inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, er du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Åndre. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringa på året.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre. Alltid nær, alltid hits.
2: In FM.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!